0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: Premiér tvrdí, že zo spoločnosti sa vytratil rešpekt k robotníkom. Trump oznámil zvýšenie dovozných ciel na autá z Únie na 25%. Slnečno, bez dažďa a s teplotami do 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ľuďom práce treba podľa predsedu vlády prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Robert Fico to povedal vo svojom prejave na prvomájových oslavách v Bánovciach nad Bebravou. Podľa neho treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.
2: Robotníci, ľudia, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach, ktoré tvoria hodnoty, veď bez týchto ľudí by táto krajina nemohla existovať.
0: 1. májový deň je podľa jeho slov spojený aj s mierom. Výzva ľudí, aby nepovažovali za samozrejmosť, že sa ráno zobudia, majú teplú vodu, môžu si kúpiť potraviny či pohonné látky. Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Simona Petrik povedala, že základnou úlohou premiéra je dbať na to, aby ľudia na Slovensku mali kde pracovať.
3: Fico a jeho vláda by mali chrániť pracovné miesta a pomáhať vytvárať ďalšie. A v oboch týchto úlohách Robert Fico fatálne zlyhal. Dá sa povedať, že Fico v podstate berie ľuďom prácu rýchlejšie ako umelá inteligencia.
0: Petrik pripomenula odchody viacerých spoločností zo Slovenska za uplynulé mesiace a avizované prepúšťanie v rôznych sektoroch. Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši clá na dovoz aut z Európskej únie na 25%. Podľa amerického prezidenta Európska únia nedodržala obchodnú dohodu a aké porušenia má ísť, neuviedol. Donald Trump ďalej informoval, že ak európske firmy budú autá vyrábať v Spojených štátoch, v tomto prípade sa clo uplatňovať nebude. Zároveň dodal, že viaceré závody sú už vo výstavbe, pričom sa do projektov investovalo viac než 100 miliard dolárov, čo označil za rekord. Holandsko bojuje s viacerými požiarmi na vojenských cvičiskách. Na pomoci zavolalo aj hasičov z Nemecka, Belgicka a Francúzska. Ich príčina zostáva nejasná. Odborníci predpokladajú, že ich mohli vyvolať cvičitelia s použitím výbušnín. Hasičské zásahy podľa úradov sťažuje sucho a nezvyčajne vysoké teploty. Žiadne zranenia doposiaľ hlásené neboli. V súčasnosti nehrozí ani žiadne nebezpečenstvo pre tamojšie obyvateľstvo. Naši hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich majstrovstvách sveta. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0 a dnes o 19. zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti víťazovi druhého semifinále medzi Švédskom a Českom, ktoré sa začalo v týchto chvíľach. Podľa trénera Martina Dendisa to bol veľmi náročný zápas.
4: Chalani si stiahli do svojich síl a chalani ukázali svoj charakter. Ukázali, ako hrdo hrajú za Slovensko, ako hrajú sebavedomo.
0: Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 20 kovy. V roku 2003 boli strieborní a na šampionáte 1999 získali bronz. Jasno, kde tu nejaká prechodná oblačnosť, bez dažďa a takmer letné teploty, 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18 stupňov a len so slabým vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na sobotné ranné cesty. Dve hliadky hlásite v Bratislave, a to na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie a na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra. Ďalej na výjazde z Krupiny do Babinej a v Podbrezovej to policajti berú v smere do Valaskej. Pripomínam ešte diaľničnú záveru tunela Prešov, kde prebieha údržba. Obchádzať cez mesto musíte tunel na D1 až do zajtrajšieho popoludnia. Na teraz všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové, volajte na naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie, aj v Petržalke na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra. Ďalej na výjazde z Krupiny do Babinej a policajti stopujú aj v Podbrezovej v smere do Valaskej. Aktuálne je to všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Niektoré banky spustili pomoc so zvýšenými splátkami hypoték. Trump sa pri vojne v Iráne podľa demokratov snaží obísť kongres. Slnečno, bez dažďa, s teplotami do 25 stupňov. Sú tu správy o 7 a Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Štyri veľké banky na Slovensku budú klientom kompenzovať časť zvýšených splátok pri hypotékach. Robia tak dobrovoľne s cieľom zmierniť dosahy refixácie úrokových sadzieb. O podporu môžu po splnení podmienok požiadať nielen doterajší poberatelia štátnej pomoci, ale aj noví klienti. Podpora predstavuje 75% z rozdielu medzi pôvodnou a novou splátkou po refixácii úveru, maximálne však 150 eur mesačne. Nárok na ňu majú dlžníci, ktorých spoločný príjem nepresahuje 1,6 násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2024, čo je 2438 eur a 40 centov. Pomoc je časovo obmedzená. Tunel Višňové čaká od pondelka prvá veľká údržba. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček potvrdil, že počas dvojtýždňovej uzávery tunela a sa doprava presunie pod Strečno, kde prerušia sanačné práce.
4: Je naplánovaná do 17.5., ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia a to nasadenie, ktoré je naplánované, tak ju budeme chcieť skrátiť.
2: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského sa v čase špičiek musíme pripraviť pod Strečnom na približne polhodinové zdržanie.
5: Tie kolóny budú asi také, jak bývali v minulosti. Dá sa tak očakávať najmä ráno a potom naspäť, keď sa vracia z práce.
2: Višňové uzavrú v pondelok ráno o 8.00 v smere do Košíc a o 19.00 večer v smere do Bratislavy. Spojené štáty podľa Donalda Trumpa ukončili nepriateľské akcie proti Iránu a pokračuje prímerie. Podľa demokratov sa prezident pokúša vyhnúť 60-dňovej lehote, po uplynutí ktorej musí kongres schváliť použitie sily či vyhlásiť vojnu. V prípade vojenských operácií v Iráne, ktoré v spolupráci s Izraelom začali USA na konci februára, vypršala táto lehota včera. Šéf Bieleho domu tvrdí, že sa na tento prípad zákon o vojnových pravidlách nevzťahuje, pretože prímerie platí už niekoľko týždňov. Futbalisti Žiliny vyhrali v finále slovenského pohára, keď zdolali Košice 3-1. Získali tak prvú trofej po 9 rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011-12. Víťazný gól strelil Filip Kaša, pre krídelníka a strelca prvého gólu Michala Faška to znamená veľa.
6: Teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne niečo, o nejakú trofej a ako hráč chcem v živote niečo dokázať a niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo s týmto klubom.
2: Šošoni sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. Jasno, kde tu nejaká prechodná oblačnosť bez dažďa a takmer s letnými teplotami. Tie sa budú pohybovať od 20 do 25, na Orave a celkovo na severe väčšinou okolo 18 stupňov a dnes len so slabým vetrom.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A mám pre vás aj aktuálny pohľad na to, čo sa deje na cestách. Radary máme na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Hliadky zasa hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na vjazde do Nemešian zo Spišského Podhradia, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a policajtov ste stretli aj vo Svinici v smere do Bidoviec. Pripomínam ešte diaľničnú záveru tunela Prešov, kde prebieha údržba. Obchádzať cez mesto musíte tunel na D1 až do zajtrajšieho popoludnia. Teraz je to kompletné. Majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi. Slovenské raňajky.
1: Na Expresse.

0: Kiki na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s teho pohadnám, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde skladám mi. A od prečo?
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a aj ako podcast na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Rýchlo si ustrážte na viazde do Turčianskych Teplíc z Martina, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a na viazde do Sečoviec do Radarberie z Hriadok. Hliadky hliadkujú v Bratislave na Ivanskej ceste za železničným priecestím v smere Gavionu, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do Podturne a poslednú hliadku hlásite vo Svinici v smere do Bidoviec. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Ležíš so mnou na peráne.
2: Hráme slovenské hity
0: od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: poriadny dopravný servis.
1: Po 7:45 pozdravujem opäť na cesty. Veľký pozor na R1 za Trnavou v smere do Vočkoviec. Pri stredových zvodidlách sa tam presúva cyklista v protismere. Pre istotu to zopakujeme. Nebezpečnú situáciu máme na R1 za Trnavou v smere do Vočkoviec. Pri stredových zvodidlách tam ide cyklista v protismere. Na teraz všetko, viac z dopravy opäť po 8.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: náhodou všimli ste si, že ako prišiel máj, tak sa to počasie úplne preplo, tak nech nám to už tak ostane. Ten bláznivý apríl, chladný, studený, všelijakej nehužie za nami, je máj, voňavý, svieži, tak ako spieva Peter Bič projekt, tak si ho vychutnaj a čo chceš, to si praj. Ak si prajete pekné počasie, tak viac o ňom vám povieme už o chvíľočku, práve v počasí na Exprese, ktoré vám spolu s pobočkami v každom okrese prináša Prima banka.
1: Prezident pripomenul pri výročí výhody vstupu Slovenska do Európskej únie. Premiér poletí na oslavy konca druhej svetovej vojny do Moskvy cez Česko. Slnečno, bez dažďa, s teplotami do 25 stupňov. Príjemnú sobotu želá po 8. Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko je už 22 rokov členom Európskej únie. Súčasťou Eurobloku sme sa stali 1. mája 2004. Spolu s nami vstúpili do spoločenstva aj Česko, Maďarsko, Poľsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Cyprus. Išlo pritom o jedno z najväčších rozšírení Európskeho spoločenstva. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti výročia vstupu našej krajiny do únie povedal, že vďaka tomu môžeme voľne cestovať, pracovať, študovať či podnikať.
3: Sme súčasťou ekonomických projektov, vďaka ktorým sme vybudovali kilometre ciest, zrekonštruovali naše mestá, zmodernizovali nemocnice alebo školy.
1: Až 80% verejných investícií na Slovensku je financovaných z eurofondov. Česko povolilo premiérovi Ficovi využiť svoj vzdušný priestor na prelet do Moskvy. Česká diplomacia tak dementovala správy ruských médií, podľa ktorých to slovenskému premiérovi Praha zakázala. Robert Fico sa do Moskvy chystá na budúci týždeň na oslavy Dňa víťazstva. Naopak prelet mu zakázali Estonsko, Litva, Lotyšsko aj Poľsko. Ukrajina spúšťa reformu svojej armády. V rámci nej plánuje výrazne zvýšiť platy vojakom na fronte a zvážiť tiež postupné prepúšťanie príslušníkov po dlhodobej službe. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že reforma sa začne už v júni. Ukrajinská armáda, ktorá už viac ako 4 roky odoláva ruskej invázii, zápasí s nedostatkom vojakov, keďže dobrovoľne narukovať je na rozdiel od začiatku konfliktu ochotných málo ľudí. Mobilizácia je nepopulárna a odvody kritizované ako agresívne, viedli k ďalšej nespokojnosti. Velenie armády preto hľadá nové spôsoby, ako službu zatraktívniť. Naši hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich majstrovstvách sveta. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0. O svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii zabojujú proti Švédsku, ktoré zastavilo spanilú českú jazdu 4-3. Podľa brankára Samuela Hrenáka sú šťastní.
4: Strašne sme hrdí na to, čo sme spravili, ale ešte stále máme jeden zápas, ešte stále nie je robota hotová, takže treba to odrobiť a potom budeme hodnotiť.
1: Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 2 cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní a na šampionáte 1999 získali bronz. Program záverečného dnešného dňa odštartuje o 15. súbojom o bronzové medaily medzi Českom a Lotyšskom a naša 18-ka sa postaví proti výberu Švédska o 19.
5: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Prievidza?
5: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
1: Máme pred sebou príjemný, takmer letný deň. Sobota bude slnečná, bez dažďa či vetra a teploty sa dostanú na juhu do 25, na severe takmer do 20 stupňov.
5: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Prievidza?
5: Aj Prima banka Prievidza. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujem aj za volanty. Veľký pozor na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec. Pri stredových zvodidlách sa tam presúva cyklista v protismere. Na radari ste upozornili na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Biče, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, merajú aj v Prešove na Levočskej pri pumpe Shell v smere von z mesta, na Dargove v smere do Sečoviec a na viazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky hlásite v Bratislave na Ivanskej ceste za železničným priecestím v smere k Avionu, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do Podturne, na výjazde z Osene do Košíc a poslednú hliadku stretnete v Čani v smere do Hanisky. Pripomínam ešte diaľničnú záveru tunela Prešov, kde prebieha údržba. Obchádzať cez mesto musíte tunel na D1 až do zajtrajšieho popoludnia. Teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

včerajšku už oddychnutý a to sa nám vlastne oficiálne víkend iba začína. Áno, ak ste mali aj včera voľno, teda ak ste oslavovali 1. máj relaxom a oddychom od práce, tak ich gratulujem, ale sviatky nám pokračujú a ak milujete Harryho Pottera, tak je dosť dobrý dôvod na to, aby ste oslavovali aj dnes, pretože 2. máj je Medzinárodný deň Harryho Pottera, prosím pekne, a je to špeciálny dátum, to nie je len tak. Ten dátum bol vyhlásený v 2012 a symbolizuje výročie veľkej bitky o Rockford, v ktorej Harry Potter definitívne porazil Lorda Voldemorta. Ja som najskôr čítala knižky, až potom som videla všetky filmy o Harry Potterovi a viete, ako to býva, no ako vám každý povie, že knižka je vždy lepšia, ale to asi preto, že z nej máme taký dlhotrvajúcejší zážitok, tak nech dnes budete oslavovať čokoľvek, aj keby to mal byť len ten krásny deň, ktorý je pred nami, tak my v tom budeme spolu. Pekný 2. májový deň.

0: mimoriadne informácie pre všetkých vodičov. Ja to začnem. Ak náhodou šoferujete kamión a ste na D4, tak sa pozrite do spätného zrkadla. Toto je to konkrétne info, viac už povie Maťo.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Opäť pozdravujem všetkých expres vodičov. Maximálny pozor na D4 za mostom pri Bratislave v smere na D1 do Senca. Presúva sa tam podľa vašich slov kamión, z ktorého vypadáva náklad. Pre istotu to zopakujem. Na D4 za mostom pri Bratislave v smere na D1 do Senca ide kamión, z ktorého vypadáva náklad a vznikajú kolízne situácie. Dajte si tam pozor. Viac z dopravy opäť po 8:30.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: podľa toho, kedy ste vstávali. Počúvate Express, máme krátko pred pol deviatou a rodinu a susedov si človek zväčša nevyberá.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Preto nie na dobré a kvalitné susedské vzťahy. Simona a Joe Trendy budú už dnes hovoriť o vašich najhorších skúsenostiach, prinesú svetové susedské raritky a dokonca aj poradia, ako urobiť správny test susedstva.
2: Mama varí a chyba je niečo, tak choď tam zaklopať
3: Novakovcom. A to je normálne, to je skúška susedov, ja som tak posielala dámka, ale nebolo mi treba, len tak som skúsila, že nech ide, či sú to dobrí susedia.
2: Aha.
3: Ale ináč, ako musím povedať, že keď sme bývali v prenajme pred 3 rokmi, tak sme mali skvelých susedov.
2: Áno.
3: Môžeme ich spomenúť, veľmi ich pozdravujeme, pani Vlačikovci. Už podľa toho priezviska viete, že oni boli úplne úžasní. Fakt sme si takto akože začalo to vajíčkami a pokračovalo to až do medovníkov, ktoré sú úplne že legendárne, ktoré robila pani. Bože moja, slúbila som, že pôjdem si pre recept, sama sebe som to slúbila a už sme 3 roky odtiaľ, ja ten recept stále nemám.
2: To musíš nechať tak, to je proste jedna etapa, keď si mala fantastické medovníky.
3: Šancu ma na medovníky a to boli ja som nejedla v živote nikdy, ani kupované, ani žiadne také medovníky. Áno, ich donesla aj na, že normálne mi to prišlo, že to robila akože špeciálne vtedy na deň deti, to donesla dámkovi tak krásne zabalené tie medovníčky, neviem, ich zožrali, ale ten sáčok mu ostal.
2: Čo som dostal na deň deti? Nič.
3: Nikto tu nebol.
0: To neviem, medovničky skôr asi na Vianoce, ale tak dúfajme, že suseda o sebe počula.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Galanta?
4: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
0: Poviem vám tajomstvo. Aj my s Maťom sme susedia, síce bývame trošičku ďalej, ale v podstate na jednom a tom istom sídlisku a to sa už v Bratislave počíta ako sused, keď sa to vezme. A keby sme sa vyklonili, tak si vidíme aj do okien.
6: Zakývať si môžeme.
0: Áno, ale museli by sme mať veľmi dlhé ruky. Dobre, povedz nám prosím ťa, aké nás čaká počasie, lebo bude pekne, tak ja mám dobrú náladu.
6: Na väčšine Slovenska máme slnečno a teploty sa už buď prehúpli, alebo aspoň približujú 10 stupňom, okolo 14 už hlásia meteostanice v Košiciach aj v Bratislave. Cez deň málo mrakov, zrážky či silnejší vietor neočakávame a teploty sa dnes dostanú až k takmer letným 25 stupňom.
4: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Galanta?
4: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
7: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
8: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
7: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Na teraz len s radarmi a hliadkami. Poďme na rýchlosť. V Bratislave na Einsteinovej pri Einparku v smere na prístavný most. Na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Spomaliť sa určite oplatí na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Na D1 pred Hričovským podhradím v smere z Biče. Radary máme aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A merajú ešte v Prešove na Levočskej pri pumpe Shell v smere von z mesta. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov v Bratislave na výjazde na prístavný most z Dolnozemskej, na výjazde do Pezinka z Viničného, zastaviť vás môžu aj v Nitre na križovatke Novozámocká a Cabajská, na výjazde z Osene do Košíc a hliadku máme aj v Čani v smere do Hanisky. A to je všetko, nové informácie opäť o pol hodinu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 9 hodín a v Žiline 8 stupňov, v Martine takisto, v Prievidzi 10, v Bratislave 14, v Hurbanove 12,5, v Košiciach 13,5 a pôjde to vyššie a to je super a my vám povieme viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s pobočkami v každom okrese prináša Prima banka.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovo v jednote.
2: Guľato zrnú rýžu, tradičná kvalita, 1 kg len za euro 49, slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter za 45 centov a slovenské chladené kurča, 1 kg za skvelú cenu 2,69. Tieto ceny platia v Kovo v jednote na celom Slovensku do 6. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kovo v jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Premiér Fico bude o dvojakých cenách palív hovoriť s Eurokomisiou. Spojené štáty po kritike Merca stiahnu z Nemecka 5000 vojakov. Slnečno, bez dažďa, s teplotami do 25 stupňov. Príjemnú sobotu želá po 9. Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko bude o infringemente pre dvojaké ceny palív rokovať s Eurokomisiou. Premiér Robert Fico povedal, že s konaním voči našej krajine rátal a zopakoval, že ide len o dočasné riešenie.
5: Ja verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí. Som si pozeral ceny stále, držíme sa v rámci V4, buď najnižšie, alebo sme niekde v strede. To je veľmi dôležité, preto je to bežný postup. Veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie, myslím, legislatívy. To si my konzultujeme.
3: Komisia vedie voči Slovensku právne konanie za diskrimináciu pri tankovaní vozidiel. Cena nafty pre autá so zahraničnými evidenčnými číslami je vyššia ako pre domácich motoristov. Opatrenie v reakcii na obavy z vykúpenia pohonných látok v súvislosti s rastúcimi cenami pre konflikt na Blízkom východe malo platiť mesiac, ale vláda ho predlžila. Ľuďom na Slovensku sa žije horšie ako pred rokom. 47% respondentov tvrdí, že sú v porovnaní s vlanejškom v ťažšej životnej situácii. Podľa prieskumu NMS, tretina opýtaných nedokázala uhradiť nečakaný výdavok vo výške nad 300 eur a 41% ľudí si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova. 22% ľudí uviedlo, že zo svojho čistého mesačného príjmu môže pokryť iba základné potreby. Nevyhnutné opravy bytu si nemôže dovoliť 28% respondentov, desatina ľudí má problém s vyplatením nájmu, hypotéky či energií včas a v plnej výške. Spojené štáty stiahnu 5000 vojakov z Nemecka. Pentagon potvrdil avizovaný krok prezidenta Donalda Trumpa s tým, že odsun americkej armády z nemeckých základní by mal trvať maximálne rok. Trump skôr tento týždeň kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merca za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merc podľa Trumpa nevie, o čom hovorí. Nemecko je najväčšou základňou americkej armády v Európe s približne 35000 vojakmi v aktívnej službe a slúži ako kľúčové výcvikové centrum. Hokejisti Buffalo zvíťazili v noci v prvom kole play-off zámorskej NHL na ľade Bostonu 4-1 a celú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. O poslednom postupujúcom z východu rozhodne až 7. duel, keďže Tampa vyhrala v Montreale 1-0 po predĺžení a sériu vyrovnala na 3-3. Domáci útočník Juraj Slavkovský ani obranca hostí Erik Černák nebodovali. Zo západnej konferencie postupili ako poslední hokejisti Vegas, ktorí vyhrali na ľade Utahu vysoko 5-1 a sériu ovládli 4-2 na zápasy.
2: Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka s trobkou?
2: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
3: Máme pred sebou príjemný, takmer letný deň. Sobota bude slnečná, bez dažďa či vetra a teploty sa dostanú na juhu do 25, na severe takmer do 20 stupňov.
2: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka s trobkou?
2: Aj Prima banka s trobkou. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 9. pozdravujem aj za volanty. Nehoda pribudla za Čaklovom v smere do Soli. Uzatvorený je opäť aj tunel Prešov na D1. Obchádzať ho musíte cez mesto až do zajtrajšieho popoludnia. Na rýchlosť sa zameriavajú radary v Bratislave na Einsteinovej pri Einparku v smere na Prístavný most, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Merajú aj na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Byče, na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, na výjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec a radary ešte hlásia hlásite na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Prešove na Petrovianskej za pumpou Shell v smere do centra a na viazde do Sečoviec z Hriadok. Na predpisy dohliadajú policajti v Bratislave, na viazde na prístavný most z Dolnozemskej, na viazde do Pezinka z Viničného, v Nitre na križovatke Novozámocká Cabajská a hliadku stretnete ešte v Nácinej vsi v smere do Vole. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

predstavte si, že prídete do cukrárne alebo kaviárne, dáte si kávičku a idete zaplatiť a na účte sa vám objaví nejakých nečakaných 70 centov za to, že personál umie použitý riad. No veď by som odpadla minimálne, keby sa mi toto stalo, ale predstavte si, že toto naozaj robí jedna rakúska cukráreň južne od Viedne, aby ste boli varovaní pre istotu. Normálne začali zákazníkom teda účtovať príplatok za to, že po nich umyjú poháre. Je to taká veľmi nevšedná vynaliezavosť. Mám 70 centov, to zasa nie je tak málo, za to máte minimálne vodu, teda v niektorých reštauráciách bublinkovú. A údajne sa na to zákazníci, a ani sa nečudujem, hnevajú, ale niektorí hovoria, že na budúce si donesú riady so sebou. Tak aby sme vedeli, čo nás vlastne ešte všetko v tých podnikoch čaká.

0: Pesnička od Tublatanky práve odbilo 10 hodín. To bol kedysi čas, keď sa mládež začala ešte len zabávať, lebo to už začínal nočný kľud. V podstate, no, tak my ešte nemáme 10 hodín, máme o 3 minútky pol desiatej, ale apríl je za nami. Už sa nebláznime, ale bolo to super. Včera sme si oddychli, cez víkend si tiež oddychneme a v pondelok si zahrajte s nami o klasických 7000 eur. Budú vaše, ak do 10 sekúnd nám poviete, oplatí sa naladiť sa, inak Lucii sa darilo výborne.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme, máš 22 222 eur!
0: A ja vás chcem opätovne poprosiť, aby ste aj v tom šoku zvažovali, čo nášmu Andrejovi poviete.
1: No ak to vyjde, tak máme v pláne Bali, takže určite to.
2: Je Bali v tabulke! Je tam!
3: Kedy ideme?
1: V októbri.
3: Dobre, hlásim sa ako nosič kufrov a latentný šofér lietadla.
1: Dobre, bereme.
0: Dobre, Andrej, ja budem rada, ak ťa ešte niekedy budem počuť u nás v rádiu. Samozrejme, pri našej hre. Poďte si zahrať aj vy. Spolu s nami ideme o 7.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Poltár?
4: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
0: Maj je vlastne mesiac, keď už nemá v názve R, takže môžeme sedieť na zemi a nič sa nám nestane, ak teda nebude príliš chladno, a to by nemalo byť. Aj keď sa nám tá jaro proti minulému roku napríklad trošičku posunula, tak o to bude intenzívnejší a krajší tento mesiac. Čo, Maťo?
3: Na celom území máme príjemne slnečno a takto zostane po celý deň. Oblačnosť ani dáž neočakávame. Najteplejšie aktuálne cez 16 máme v Bratislave, naopak okolo 11 stupňov, hlásia meteostanice v Martine a na Sliači. Teploty sa dostanú až k 25 stupňom na severe a východe, miestami v úvodzovkách len do 18.
0: Máme maratón Tlmače novitekov Kalna nad Hronom od nejakej 10. do 13. Tam budú obmedzenia, my vám ich budeme pripomínať v našom dopravnom servise. Na ten ideme o chvíľu.
4: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
5: Aj Prima banka Poltár?
4: Aj Prima banka Poltár. Prima banka.
6: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1, Giana olivový olej, 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek. Na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje na cesty opäť Martina. Následky nehody ešte odstraňujú za Čaklovom v smere do Soli, kde rýchlo si ustrážte na viazde do stupavy z Lozor na postarej ceste, za Senicou v smere do Jablonice. Na R1 pred Čaradicami to berie radar v smere zo Zlatých Moraviec, ďalej na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Biče, na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Spomaliť sa určite oplatí aj na viazde do Spiských Vlach z Kolinoviec, v Prešove na Petrovi za pumpou šel v smere do centra a merajú ešte na viazde do Sečoviec z Hriadok. Dve hliadky máme v Bratislave, a to na Agátovej v smere do Dúbravky a na výjazde na prístavný most z Dolnozemskej. A na premávku dohliadajú aj v Benkovciach v smere do Sedlíska a v Nácinej vsi v smere do Vole. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetci chceli mať vlasy ako Rachel, aspoň dievčatá teda. Kto bol vaša obľúbená postavička z priateľov? Chandler, alebo Monika, alebo Ross, alebo niekto úplne iný. No, zvučku ste počuli u nás na Expresse. Má byť pekne, ale to by bolo málo, keby vám povieme iba, že má byť pekne. My vám povieme viac, a to už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s pobočkami v každom okrese prináša Prima banka.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Platba kartou by už predajcov nemala prekvapiť. Trump oznámil zvýšenie dovozných ciel na automobily z Európskej únie. Slnečno, bez zrážok a dnes do 25 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Obchodníci už nemôžu odmietnúť bezhotovostnú platbu nad 1 euro. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč povedal, že cieľom tohto opatrenia je modernizácia a zníženie daňových únikov. Okrem terminálov si môžu podnikatelia zvoliť aj QR platby.
4: Povinnosť sa týka všetkých predávajúcich, ktorí majú povinnosť evidovať tržby v systéme e-kasa, okrem subjektov so zákonnou výnimkou.
2: Výnimkou sú napríklad niektorí predajcovia vo vysokohorských oblastiach či predajné automaty. Pri porušení povinnosti hrozia pokuty. Zákon dáva zákazníkom možnosť mať na výber medzi hotovosťou a bezhotovostnou platbou. Dôstojná mzda pre slovenského zamestnanca by mala byť na úrovni 1344 eur v hrubom. Uvádza to Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce. Zákonná minimálna mzda je na tento rok stanovená na 915 eur, pričom je šiesta najnižšia v Európskej únii. Podľa inštitútu tak dosahuje u nás len 68% dôstojnej mzdy. Odhad dôstojnej mzdy sa líši aj naprieč regiónmi, čo je spôsobené najmä rozdielmi v cenách bývania. Dôstojná mzda v Bratislave by predstavovala 1457 eur, zatiaľ čo v ostatných regiónoch sa pohybuje medzi 1250 až 1350 eurami. Počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá. Podľa ministerstva práce u nás pracuje za minimálny zárobok približne 180 tisíc ľudí. Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši clá na dovoz aut z Európskej únie na 25%. Podľa amerického prezidenta Európska únia nedodržiava obchodnú dohodu, o aké porušenia by malo ísť, ale neuviedol. Donald Trump ďalej informoval, že ak európske firmy budú autá vyrábať v Spojených štátoch, v takom prípade sa clo uplatňovať nebude. Naši hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich majstrovstvách sveta. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0. O svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii zabojujú proti Švédsku, ktoré zastavilo spanilú českú jazdu. Podľa trénera Martina Dendisa to bol veľmi náročný zápas.
5: Chalani si stiahli do svojich síl a chalani ukázali svoj charakter. Ukázali, ako hrdo hrajú za Slovensko, ako hrajú sebavedomo.
2: Program dnešného záverečného dňa odštartuje o 15. súbojom o bronzové medaily medzi Českom a Lotyšskom a naša 18-ka sa postaví výberu Švédska o 19.
1: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Sobrance?
1: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
2: Máme pred sebou príjemný, takmer letný deň. Sobota bude slnečná, bez dažďa, vetra a teploty sa budú pohybovať od 18 až do 25 stupňov.
1: Je Prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
6: Aj Prima banka Sobrance?
1: Aj Prima banka Sobrance. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty už pozdravujem všetkých expres vodičov a vodičky. Nehodu hlásite v Prešove na Rusínskej v smere na Sekčov. Pre maratón rátajte s viacerými obmedzeniami až do 13. medzi Tlmačmi, Novým Tekovom a Kalnou nad Hronom. Poďme na radary, na viazde do Stupavy z Lozor na postarej ceste, za Senicou v smere do Jablonice, na R1 merajú za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a rýchlo si ustrážte ešte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na predpisy sa zameriavajú hliadky v Bratislave na Agátovej v smere do Dúbravky, v hlavnom meste aj na výjazde na prístavný most z Dolnozemskej, na výjazde z Kluknavy do Krompách a hliadka ešte stopuje na výjazde do kostolu Jan nad Hornádom z Košíc. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Tými je volený, ak sledujete príbeh tej veľryby, ktorá uviazla teda na plitčine, tak zhruba pred hodinkou vyplávala z toho špeciálne vyrobeného člna na otvorené more. Posadka nákladného člna teda vypustila na more Tímyho, ktorého tento týždeň dobrovoľníci vyslobodili z plitčiny na severe Nemecka. Informujú o tom teda nemecké noviny a zo špeciálneho člna odplával zhruba o 9. hodine ráno. Takže dobre správy stále sú, stále existujú, a keď si to vezmete, že je to tvor, ktorý má 14 až 16 metrov a 25 až 30 tón, teda keporkak alebo vráskavec z dlhoplutvy, tak je to taký, nie že malý, ale poriadne veľký zázrak prírody, tak nech sa tým mu darí. A nech má dnes tiež výnimočný deň.

niekedy mám pocit, že ja v tých pesničkách počujem úplne iné slova, ako sa tam spievajú, a v poslednej dobe sa to prehlbilo, keď teda moji kolegovia začali produkovať vlastnú hudbu aj na tento hit Let Me Die, alebo Len Mi Daj, teda ako to je v skutočnosti. Jedna fajn pieseň o tom, ako išli na výlet k starej mame, to si určite vypočujte.

0: predajce na webe Express.sk.
1: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka Galanta?
1: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
3: Pekný majový deň, pekné majové počasie, ešte aj sobotu do toho, predĺžený víkend. No, čo viac si môžeme želať ako 25 stupňov?
4: No, a tak to zostane.
3: 26, nie? Napríklad, lebo niektorí nemáme nikdy dosť. Dobre, Maťo, povedz nám, prosím ťa, ako to bude pokračovať, nech sa máme.
4: Máme pred sebou zvyšok krásneho slnečného dňa s teplotami do 25 stupňov. Chladnejšie zostane len na severe a východe, tam to bude dnes maximálne do 18. Zrážky neočakávame a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Skôr na východe aktuálne sa už teploty pohybujú od 13 v Telgarte do 19 stupňov v Hurbanove.
1: Je prima mať niekoho na blízku. Počasie a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka.
2: Aj Prima banka Galanta?
1: Aj Prima banka Galanta. Prima banka.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na volanty pozdravuje opäť Martina. Nehodu ešte dokumentujú v Prešove na Rusínskej v smere na Sekčov. Kvôli maratónu rátajte s viacerými obmedzeniami medzi Tlmačmi, Novým Tekovom a Kalnou nad Hronom. Radary máme v Bratislave na Panonskej pri Rusovskej v smere von z mesta a merajú aj v hlavnom meste na Bajkalskej pri Bile v smere na Trnavsku. Na R1 to radar berie za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a ďalšie radary hlásite na viazde do Spišských Vlách z Bystrian a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Policajti zastavujú na výjazde do Spišskej Belej zo Slovenskej Vsi, na výjazde z Kluknavy do Krompách a na hliadku upozorňujete aj na výjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. Pripomínam ešte diaľničnú záveru tunela Prešov, kde prebieha údržba. Obchádzať cez mesto musíte tunel na D1 až do zajtrajšieho popoludnia. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milí naši express vodiči, buďte opatrní, nech ste, kde ste, len vám chceme pripomenúť, že máme teda ten maratón Tlmače, Novitekov, Kalna nad Hronom, viacero obmedzenia, potrvá to približne do 13. Tak buďte opatrní nielen na seba, ale aj na ostatných a počúvajte náš dopravný servis, my vám v ňom povieme radi podrobnosti.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: Rezort školstva spustil elektronické prihlasovanie do materských škôl. Počas prvomájových protestov v Turecku zadržala polícia stovky ľudí. Slnečno, bez dažďa, aj vetra do 25 stupňov. Správy o 11. má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rodičia už môžu podávať e-prihlášky aj do škôlok. Vybrať si môžu viaceré zariadenia. Ministerstvo školstva upozorňuje, že dôležité je zoradiť ich podľa preferencie. Potrebné prílohy stačí v systéme priložiť iba raz. Zachovaná zostáva aj papierová forma prihlášky. Na podanie prihlášky majú rodičia celý mesiac. Materské školy oznámia svoje rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa 8. júla. 22. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie si pripomenul aj premiér. Súčasťou Eurobloku sme sa stali 1. mája 2004. Referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie bolo jediné úspešné v dejinách Slovenska. Podľa premiéra Roberta Fica je únia momentálne v hlbokej kríze.
4: Musíme byť súčasťou zmien, ktoré cez Európsku úniu sa prevalia ako nejaké tsunami, či to Európska únia chce alebo nechce. Ale budeme súčasťou týchto zmien len vtedy, ak budeme robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany.
2: Až 80% verejných investícií na Slovensku je financovaných z eurofondov. Európsky parlament pritom tento týždeň vyzval Eurokomisiu, aby zasiahla voči Slovensku kvôli spôsobu, akým nakladáme s európskymi zdrojmi. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan toto považuje za vážny problém.
5: Bez tých eurofondov by náš ekonomický rast bol na nule. To znamená, že je veľmi kľúčové a určite aj ratingové agentúry to mimochodom hovoria v tých analýzach, že na rozdiel od Maďarska napríklad to, že máme prístup k eurofondom, bol určite plus.
2: Plne financovaný z európskych prostriedkov bol napríklad aj nedávno predstavený a spustený slovenský superpočítač Perun. Turecká polícia zadržala počas prvomájových demonstrácií vyše 500 ľudí. Tamojšie médiá informujú aj o použití slzotvorného plynu. Protestujúci, vedení odbormi a občianskym sektorom, vyzvali na mier, žiadali zvýšenie miest a lepšie pracovné podmienky, kde mnohí bojujú s rastúcimi nákladmi na energie a klesajúcou kúpnou silou pre vojnu na Blízkom východe. V Turecku sa počas prvomájových osláv pri príležitosti Sviatku práce zvyšenie nasadia početné jednotky polície a uzavrie veľká oblasť v centre Istanbulu. Futbalový klub Komárno nedostal licenciu na účinkovanie v ďalšej sezóne našej najvyššej ligy. Dôvodom je nesplnenie požiadaviek na infraštruktúru. Komárno ešte stále nemá skolaudovaný nový štadión. Komisia Slovenského futbalového zväzu už ale posúdila, že je v poriadku a po úspešnej kolaudácii bude vyhlásený za spôsobilý. Komárňanský klub sa proti verdiktu o licencii odvolá. Zvyšných 11 klubov našej najvyššej futbalovej súťaže licencie na ďalšiu sezónu dostalo. Zostáva slnečno, maximálne poloblačno a teplo. 20 až 25 na Orave, Liptove v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18 stupňov. K tomu zafúka len slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A sme s vami aj na sobotných cestách. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Bajkalskej príbile v smere na Trnavsku, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Radary hlásite aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny na D3, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a spomaliť sa určite oplatí aj na výjazde do Spišských Vlách z Bystrian. Hliadky máme na výjazde zo Žiliny do Divinky, v Tatranskej Štrbe v smere do Svitu a na výjazde do Spišskej Belej stopujú zo Slovenskej Vsi. Kvôli tónu rátajte s obmedzeniami medzi Tlmačmi, Novým Tekovom a Kalnou nad Hronom a pripomínam ešte diaľničnú záveru tunela Prešov, kde prebieha údržba. Obchádzať cez mesto musíte tunel až do zajtrajšieho popoludňa. A počas dopravných správ nám pribudlo ešte jedno obmedzenie, opatrne na R2 za Výgľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Je tam odstavené osobné auto. Teraz je to už všetko, prajem pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčší koncert kariéry. Toto keď sa povie, tak každý jeden spevák alebo umelec si predstaví asi to najväčšie, čo zažil vo svojej kariére. Má to logiku, ale niektorých to ešte len čaká. A dnes večer v Rio de Janeiro bude vystupovať Shakira na pláži Copacabana. A čakajú tam viac ako, počúvajte dobre, 2 milióny fanúšikov. Je to vystúpenie zadarmo. Áno, aj preto ich čakajú toľko. A práve pre kolumbijskú spevačku má ísť o úplne najväčšiu show kariéry. Jej fanúšikovia už na plážach nacvičujú tanečky, choreografie, na jej hity, vrátane Vaka Vaka, poznáme. No a Shakira vystúpi na pódiu, ktoré má viac ako 1300 štvorcových metrov. Je pripravená viac ako dvojhodinová show a určite si to všetci užijú. Inak v prípade, že do mesta príde takýto veľký spevák, tak tam sa zvýšia aj príjmy, oni očakávajú 136 miliónov eur a vraj do Ria letelo o 85% viac letov ako v rovnakom období minulého roka, tak aspoň kúsok Shakiry posielam, nech si to môžeme aj s tou plážou predstavovať.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Celeste Buckingham, Milí budúci.
2: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
3: Ahojte všetci, to je Celeste Buckingham a počúvate môj nový singel Milí budúci na Rádio Express.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio

0: Toto je slovenský týždňa novinka od Celeste Buckingham, volá sa Milí budúci a počúvali ste ju na Expresse tesne pred pol 12. No Milí budúci, hlavne mi nekradni staniera. Keď si ja raz objednám hranolky, sú to moje hranolky. Neviem, Mačo, ako vy to máte u vás doma, že či si ochutnávate.
1: Šerujeme.
0: Delíte sa, ale poznáš taký ten moment, že objednáš si vlastné jedlo, ale na manželkinom teda tanieri vyzerá tá hranolka aj tak lepšie, lebo je chrumkavejšia. No ale teraz prišli odborníci s tým, že to vôbec nie je žiadna výhovorka. Je to normálne, že vedecký fakt, lebo ty ako sa snažíš tú hranolku uchmatnúť a ona čím menej ti chce tú hranolku dať, tak ty máš tým väčší adrenalín. Ono ti to normálne, že v mozgu spúšťa také, že lovecké veci a tá hranolka ti chutí lepšie.
1: Toto, že ty si vlastne na love.
0: Áno.
1: Ty si to potom viac užiješ, lebo si to zaslúžil, zaslúžila.
0: Presne tak. Normálne robili výskum na 120 ľuďoch, dospelých, že jedlo ukradnuté od niekoho iného chutí viac ako vlastná porcia. A to znamená, že na budúce, keď si niečo čmajznete, tak je to vlastne vedecký experiment. Aj takto by sme to mohli brať a v podstate už si to môžeme aj naplánovať, lebo o tej pol 12. mi nehovorte, že nie ste aspoň trošičku hladní. No, pokiaľ si pôjdete sadnúť do nejakej peknej záhradnej kaviarničky, alebo si dáte obedík na balkóne, či nebodaj grillujete, alebo sa chystáte opekať niekedy po obede, tak my vám povieme, aké k tomu budete mať počasie. Maťo, nech sa páči.
1: No, ideálne je na trávenie času vonku a zostane to tak až do večera.
0: Aj na trávenie.
1: Áno. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty ešte z aktuálnych hodnú od 14 až 21 stupňu na 18 až 25 stupňov. Slnečné počasie sa udrží aj zajtra a bude ešte aj o stupeň či dva teplejšie.
0: Pozeráme, že ako to vyzerá aj na cestách. Napríklad máme cestarov Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecesti a je to tam neprejazdné a vieme, že to potrvá do utorka, takže aj toto budeme sledovať. Našťastie, zaklopme si, zmene bez nehôd a na dopravu sa pozrieme už o chvíľku.
2: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu. Od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Teraz už necelú polhodinu pred poludním monitorujeme aj situáciu na slovenských cestách. Za volanty pozdravuje Martin. Cestári až do útorka uzavreli železničné priecestie v Hlohovci na Hviezdoslavovej. S viacerými obmedzeniami rátajte pre maratón medzi Tlmačmi, Novým Tekovom a Kalnou nad Hronom. Odstavené osobné auto vám komplikuje jazdu na R2 za Vigľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Staré Ľubovní majú cyklistické podujatie, buďte k ním ohľaduplní. A na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Obchádzka vedie po starej ceste a celé toto obmedzenie potrvá obojsmerne až do zajtrajšieho popoludnia. Upozornili ste aj na jednu hliadku, tá stopuje na výjazde z Krupiny do Devičia. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Premiér tvrdí, že sa zo spoločnosti vytratil rešpekt k robotníkom. Zvýšenie amerických ciel na automobily zasiahne aj Slovensko. Aj nedeľa bude slnečná s teplotami do 26 stupňov. Zo správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: A ľuďom práce treba podľa premiéra prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Robert Fico to povedal vo svojom prejave na prvomájových oslavách v Bánovciach nad Bebravou. Podľa neho treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.
4: Robotníci, ľudia, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach, ktoré tvoria hodnoty, veď bez týchto ľudí by táto krajina nemohla existovať. V Slovensku musia vládnuť normálni ľudia, ktorí chodia do roboty.
2: Opozičná poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková v reakcii pripomenula predsedovi vlády jeho pracovnú históriu.
5: Tak si to zhrnie, pán Fico. Od vašich 27 rokov ste boli poslanec, premiér, potom znovu poslanec a teraz ste žiaľ opäť premiér. Vy neviete, čo je to normálna práca. Tak láskavo prestaňte ľudí poučovať, lebo podľa vašich slov ste presne vy prototyp človeka, ktorý nemá riadiť túto krajinu.
2: Progresívne Slovensko poukázalo na odchod viacerých spoločností zo Slovenska za uplynulé mesiace a avizované prepúšťanie v rôznych sektoroch. Vo falošnom e-shope nakúpil každý 8 Slovák. Slováci si v online priestore veria viac, než zodpovedá realite. Až 81% ľudí je presvedčených, že presne vie, ako si chrániť financie na internete, pričom každý piatý si svoje znalosti ohodnotil najlepšou známkou. Skúsenosť s realitou je však odlišná. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukazuje výrazný rozpor medzi sebavedomím používateľov a ich skutočným správaním, ktoré z nich robí ľahký cieľ. Iba 17% ľudí pri nákupe rieši, či daný e-shop vôbec pozná. Najčastejším nástrojom, ktorým podvodníci lákajú obete, je nízka cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Zvýšenie amerických ciel na automobily z Európskej únie by mohlo Nemecku spôsobiť stratu takmer 15 miliard eur. Značné dopady na najväčšiu ekonomiku Európskej únie vyčíslil Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku. Strata by mohla v dlhodobejšom horizonte podľa analýzy vzrásť až na dvojnásobok. Inštitút očakáva, že nemecké hospodárstvo tento rok porastie o 80%. Značné straty by po kroku USA mohli utrpieť aj ďalšie európske ekonomiky s výrazným automobilovým sektorom. Vrátane Slovenska. Hokejisti Buffalo zvíťazili v noci v prvom kole play-off zámorskej NHL na ľade Bostonu 4-1 a celú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. O poslednom postupujúcom z východu rozhodne až 7. duel, keďže Tampa vyhrala v Montreale 1-0, po predložení a sériu vyrovnala na 3-3. Domáci útočník Juraj Slavkovský ani obranca hostí Erik Černák nebodovali. Zo západnej konferencie postupili ako poslední hokejisti Vegas, ktorí vyhrali na ľade Utahu vysoko 5-1 a sériu vyhrali 4-2 na zápasy.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Zostáva slnečno, maximálne poloblačno a teplo 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18 stupňov. Zafúka len slabý vietor. Zajtra to bude podobné, s teplotami na severe do 20, smerom na juh až do 26 stupňov.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Cestári až do útorka uzavreli železničné priecestie v Hlohovci na Hviezdoslavovej. S viacerými obmedzeniami rátajte pre maratón medzi Tlmačmi, Novým Tekovom a Kalnou nad Hronom. V Starej Ľubovni majú zasa cyklistické podujatie a na D1 je uzatvorený tunel Prešov pre údržbu. Obmedzenie potrvá až do zajtrajšieho popoludnia. Radary hlásite na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Na D1 merajú aj za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby a posledný radar máme v Ružom Lomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, na výjazde z Krupiny do Devičia, v Osvienici v smere do Bidoviec a na predpisy pozor aj za Michalovcami v smere do Vinného. Teraz je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
7: Miznú vám každé ráno noviny? Máte pošpinený trávnik, aj keď nemáte psa? Vaša pošta vyzerá, že ju niekto otvoril pred vami a pred dverami sa vám zjavujú smeti, ktoré nie sú vaše? Asi nemáte moc dobrých susedov. Ale čo ak je chyba vo vás a váš sused je dobrý človek, že sa vám snaží niečo naznačiť? Mali by ste sa nad sebou zamyslieť. Takto nemôžete ďalej fungovať. Keby žijeme v ideálnom svete, každý z nás by mal za suseda Františka Stromokocúra. Ale svet nie je ideálne miesto a preto nemôžeme mať všetci takto skvelých susedov. V dnešnej epizóde Vzťahy SRO sa budeme baviť práve o susedoch a zažitkami s nimi. Simonka, ty ako moja spolubývajúca, vítaj.
8: Ahoj, ahoj. Môžeme riešiť aj naše susedské problémy, aby som bola veľmi rada.
7: Môžeme.
8: Sme mohli, vzhľadom na to, že si sused v mojej manželskej posteli, tak mám problémy isté. S pozemkom.
7: S pozemkom, dobre.
8: Podľa mňa nedodržuješ hranicu, ktorá je dodržaná medzi dvoma matracmi.
7: Ja?
8: Áno. Nedodržuješ.
7: No dobré, až na to, že neviem.
8: Si na mojom pozemku pravidelne.
7: Máme dve periny a neviem, kto mi ukradne tú moju aj tak.
8: Ja ti ju nekradnem. Keď je na mojom pozemku, tak ja mám právo s ňou naložiť podľa trestného zákonníka odsek 12/6, ako uznám ja za vhodné.
7: Myslíš, že toto sa rieši v trestnom, hej?
8: Myslíš, že susedia sa neriešia v trestnom zákonníku?
7: Myslím, že tam je občianske, ale dobre.
8: Nie, je to normálne, ty ako právnik, ty by si to mal vedieť.
7: Veď práve to, že ako právnik by som to mal vedieť.
8: Ty ako naozaj ideš vyťahnuť túto kartu, že ty ako právnik.
7: Áno, však to je občianske právo.
8: Občianske právo. Ja som rada, že vieš aspoň zadeviť.
7: Vecné bremená a tieto veci, Simonka, akože...
8: Povedz nejaké.
7: Nepoviem ti nič, ale však dobre.
8: Niečo právnické, ty moje bremeno.
7: Všetci vieme presne, že keď oné sused si niečo postaví na vašom pozemku, tak trestné právo sa to rieši. A však, samozrejme, všetci si dajú taláre, parochne a idú to riešiť.
8: To by som si hneď postavila u suseda niečo, keby som vedela, že takáto inštancia príde to stíhať. Ale nie, dnes sa budeme rozprávať o susedských sporoch a ja sa veľmi teším na túto tému. Počúvate Vzťahy SRO.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Ja už som mal vo svojom živote veľmi veľa susedov.
2: Mal si?
1: Áno.
2: Mal si veľa susedov.
1: Mal som veľa susedov. Kto neviete, počúvate Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o susedoch. Nie o tom seriáli legendárnom, ale všeobecne o skutočných susedoch.
2: Skutočných susedoch. Čo si myslíš, čo je horšie, susedia v paneláku alebo domoví susedia?
1: Ja som mal v paneláku takých susedov, keď som býval v Dubravke, taký starší pár. A bolo to super, že vlastne keď nám menili stupačky a ja som musel ísť do práce, tak som ich poprosil, či by mi sem tam postrážili byt, že a takto.
2: Akože postrážili by, čo si nemal dvere, alebo čo?
1: Tak a musia byť otvorené, keď sa robia stupačky, aby mohli sa pohybovať, vieš si.
2: Však mohli jazdiť po stupačkách.
1: Hej, áno.
2: Prečo oni nejazdia po tých stupačkách?
1: Som si takmer istý, že by sa tam nevošli. Ale
2: mal by tam byť tunel urobený, aby nebol takýto problém pre susedov.
1: Tunel do výšky. Dobre, však neviem, prečo ty tunel Višňové, keby si ty mal
2: aj nechápem, prečo ja sa nemenujem architektúre.
1: Áno, tunel do neba. Ale vlastne on teda, že už som ráno odchádzal, išiel som mi zaklopať, že prosím, že už teda nechávam otvorený byt, však sem tamto čeknúť. Ten pán, ten sused si zobral noviny, minerálku a sadol si do obývačky. Keď som sa 8 hodín vrátil, tak sa postavil a odišiel.
2: S vypitou minerálkou.
1: Áno, noviny prečítané zľava správa.
2: Ja mám veľmi rada susedov. Ja vždy som chcela byť v nejakej komunite, kde sú susedia akože takí dobrí, že sa majú radi a takto. Už to není tak podľa mňa, ako jak sa vravievalo kedysi. Alebo možno to tak je na dedinách.
1: Môžeme skúsiť niekedy, že vybehnúť, že či nám vajíčka nepožičajú.
2: Že by sme tak sa urobili skúšku susedov.
1: Že mama varí a chyba je niečo, tak choď tam zaklopať.
2: A to je normálne, to je skúška susedov. Ja som tak posielala dámka, ale nebolo mi treba, len tak som skúsila, že nech ide, či sú to dobrí susedia.
1: Aha.
2: Ale ináč, ako musím povedať, že keď sme bývali v prenajme ešte pred 3 rokmi, tak sme mali skvelých susedov.
1: Áno.
2: Môžeme ich spomenúť. Veľmi ich pozdravujeme, pána pani Vlačikovci. Už podľa toho priezviska viete, že oni boli úplne úžasní. A fakt sme si takto, akože začalo to vajíčkami a pokračovalo to až do medovníkov, ktoré sú úplne že legendárne, ktoré robila pani. Bože moja, slúbila som, že pôjdem si pre recept, sama sebe som to slúbila a už sme 3 roky odtiaľ, ja ten recept stále nemám.
1: To musíš nechať tak, to je proste jedna etapa, keď si mala fantastické medovníky.
2: Šancu má na medovníky, ale to boli ja som nejedla v živote nikdy, ani kupované, ani žiadne také medovníky. Áno, ich donesla aj na, že normálne mi to prišlo, že to robila akože špeciálne vtedy na deň deti to donesla dámkovi, tak krásne zabalené tie medovničky, sme mu ich zožrali, ale ten sáčok mu ostal.
1: Na deň deti, nič.
2: Ja, nikto tu nebol. Ale pani, čo mi dala vajíčko?
1: Áno, a potom sú aj takí horší tí susedia, vlastne susedská schôdza, to je taká skúška života.
2: Milujem, ja to milujem.
1: Tieto, čo máme, ale viem, že aj niektorých takých iných, to nie je to môj príbeh, ale viem, že pamätám si, že chceli zatepliť bytovku a nejaký jeden, dvaja takí starší boli proti tomu.
2: Mm-hmm.
1: Tak nie.
2: Tak my sme, akože, zaujímavé, že to nie je náš príbeh, lebo je to náš príbeh.
1: Ale nie je to náš
2: príbeh. My sme tiež v bytovke, ktorá nie je zateplená a nevieme sa k tomu prepracovať.
1: Nevadí, aspoň máme plesne.
2: Nehovor to, raz budeme chcieť predávať ten byt.
1: Ale sme ich odstranili.
2: Už sú tu nič nie.
1: S vnútorným zateplením.
2: Ináč áno, akože to je to, že vlastne keď sa nedá urobiť niečo s to budovou, tak ty musíš minúť kopec peňazí, aby si ten problém akože riešil znútra. Ja si myslím, že sú horší, asi podľa mňa, išiel som povedať, že horší sú bytovkoví susedia, lebo to viacej počuješ. A áno, je pravda, aj s tým máme skúsenosť, ale taký domový, tí ti vedia zavariť.
1: Akože
2: tí
1: také domy,
2: vedia
1: hej, keď
2: zavariť. My sme však som celé detstvo obývala na dome. A
1: na dome, na streche konkrétne?
2: Na dome, presne, nepúšťali ma dovnútra. A ako keby tam, čo sa dialo v niektorých rodinách, tak to boli veľké veci. Tam sa prehadzovali slepačince normálne cez ploty.
1: Slunce seno normálne. Hej.
2: Áno, na druhú stranu extrém. Tamže napríklad na dedine bolo, že sa nedáva, keď si dal, že taký plot, cez ktorý nebolo vidno k susedovi, tak si bol problémový.
1: Niečo schovávaš,
2: niečo je zle. Ty si na tom dvore aj v tom dome žil so všetkými na tej ulici, lebo ty si tam mal len také tie oka plechové,
1: áno,
2: vieš?
1: Áno, viem, že.
2: A čo majú byť ináč protilesnej zveri, ale tak to sú iba proti susedovi. A vlastne ty, hoci čo si tam robil, či si sa opaloval, či okopával zemiaky, či starky mačky topil, tak všetci robili to isté. Simona

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Inak po... No.
3: To čo to bolo nič, toto? To som ťa chcel prerušiť.
2: No tak to sa akože za tie podarilo, ďakujem, čo som sliepka, že to ideš po mne.
3: Keď už sme pri tých sliepkach, tak presne tým som chcel začínať. Jedna pani totiž to v byte chovala na balkóne 52. hydiny.
2: Na balkóne?
3: Sliepky, kačky a dokonca jedného páva. Chovala na balkóne.
2: To čo mala teraz ujak Fico, alebo čo?
3: Neviem, ale akože možno ani nie, ale boli tam natlačené, vieš, ona mala jak tú klasickú vajíčkareň. A teda neuveríš, ale susedom to dosť vadilo, aj sa sťažovali, ale ona povedala, že to je emočne podporné zvieratá.
2: No tak vidíš, vybavené. Ináč toto by som, akože toto je taký môj sen mať niekedy buď svoje sliepky. Nie, vieš, asi to bolo lepšie mať susedov, ktorí majú sliepky a dávajú ti vajka.
3: Ale akože okej, ale to je môj sen v prvom rade a ja chcem mať sliepky svoje.
2: Hej.
3: Ale môžeme byť susedia, keď chceš.
2: Hej, ďakujem, ďakujem teba.
3: To plánujeme do budúcnosti.
2: Áno, že budeme mať.
3: Nehnuteľnosti dve. Vedľa seba budeme bývať. Že ja by som sa chcela s tebou ešte raz stretnúť na novo, vieš.
2: Mhm. Alebo môžeme, že budeme mať dva domy a budeme tam mať, sa budú spájať takým mostom.
3: Takým jak nemocnica, taký ten iba.
2: Áno, taký ten. Taký,
3: tunel do výšky.
2: Taká turbína, môžeš si,
3: turbína.
2: Môžeš si teda splniť aj svoj sen, že tunelom do výšky. Tam,
3: keď ma sliepky nahnevajú, tak tie budem posielať tým tunelom.
2: Hej, akože je super mať sliepky, ten výsledok, čo máš, je vlastne vajíčka, ale akože starať sa o tom, to je bordel, a ty vieš, takéto veci.
3: No, však pri našom tej slepačnice poprehadzuješ susedom.
2: Hej, ale akože ja si pamätám, však také tie príbehy, čo ten sused nejaký bol, čo vlastne v paneláku a mal tam cirkulárku a tam pídl drevo a takéto veci, že pravidelne robil takto, čiže akože aj taká tá fotka, čo kôň na balkóne bol.
3: To... Ľudia si odložia proste veci na balkóne.
2: Áno, že akože podľa balkóna vieš poznať podľa mňa niekedy ľudí.
3: Mm-hmm.
2: Však to, keď sa niekedy prejdeš, také tie zapratané balkóny, že už sa tam ani nezmestíš, že vlastne...
3: To sú nefajčiari, takzvané.
2: Hej, postupne tam odkladáš veci, až zistíš, že vlastne, aha, tak máme novú takú miestnosť.
3: Plno.
2: Skriňu tam dáš starú, vieš, bicykel, umývadlo.
3: Veľká vec u susedov, podľa mňa, aj v panelákoch, aj na dine sú grily a pálenie všeobecne, že grily, keď sa kúri ten grill, vieš, že jedna vec je grilovací meso, ale druhá vec je, čím to zapalíš. A to isté sa deje na dedinách ešte vo väčšom, že my sme mali tiež takého suseda, no už akože po z inej ulice, ale bolo to cítiť. A on bol taký ekolog, by som ja nazvala.
2: Ekolog, ale
3: zero waste.
2: Nie to dobre.
3: Áno, a on palil všetko. Pneumatiky, topánky, plastové fľaše sa vtedy ešte nezalohovalo.
2: To sa
3: mi
2: páči, že vlastne keď máš takto, že vlastne svoj pozemok, tak si myslíš, že môžeš tam robiť absolútne všetko.
3: Áno, to máš svoj pozemok, svoj vzduch. On ano. Si myslel, že mal takú kupolu nad tým postavenú.
2: Hej,
3: a nikde to ďalej
2: to zaplatne, nejde ten smrad, čo robíš.
3: Hej, a potom tam deti sa rodili s troma rukami, rozumieš, to tam rastlo.
2: My sme mali vlastne, keď som ešte v Kubine, tak bol sused, čo choval včely, a to nebolo moc príjemné. A my sme tam vlastne mali čerešňu na dvore a
3: takže ste mali také ako
2: prepájané to bolo.
3: Poluchovali.
2: Áno.
3: Vlastne, a dával vám med potom?
2: Nie, neboli tam dobré vzťahy s ním až tak.
3: No tak vidíš, ale včeli sa prišli nažrať.
2: My sme tam mali egreše a maliny a vlastne ako náhle išlo troška k nemu, tak to obral celé.
3: No však a teda to už no, je na jeho pozemku.
2: A keď sme mali tú čerešnu, si pamätám, tak raz susedovi zve, že však dojdite si obrať, keď chcete. Normálne týpek to pochopil, takže tam týždeň na strome vysel.
3: Robiť zaverané čerešne.
2: Hej, a obral skoro celú čerešnu, že tam nič neostalo. Tak...
3: Poznaj suseda, pozor. Mne sa veľmi páči, my sme mali na dedine, keď sme byli, tak vlastne oproti nám mali prasiatko, tam sme nosili pomie, ako jedlo, čo sa nezjedlo, aby prasiatko rastlo. Na druhej strane mali kravu, tam sme tiež nosili, čo bolo pre kravičky a pre koňa ťažného, ten nám napríklad pomohol zase s drevom a my sme chovali morky.
2: No, čo, narúbal vám drevo?
3: Ten koň, hej, to bol taký, volal sa ten Ľubomír, ale nie. A my sme mali zase morky a sliepky a takto hydinu. A vlastne tá ulica fungovala na tom princípe, nehovorím, že všetci, ale minimálne takto tieto tri domy, že si potom tie produkty akože vymieniali z toho, lebo málo kto tam vedel chovať ako všetko naraz na tom dvore. Takže to bolo úžasné, vieš, že vždy, keď bola zabíjačka, došli jaterničky a toto zvieratkové kaše, meniam, to bolo strašne dobre. Alebo, no fakt to chutilo úplne ináč, ako hoci, čo si dokážeš teraz kúpiť. A som bola taká spokojná, že aké dobré pomie sme dávali, vieš.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse, ako podcast na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Popoludne je a aj zostane prevažne slnečné, oblačno sa ukáže keď tak len prechodne s teplotami na juhu do 25, na severe a východe do 18 stupňov. Pri predpovedi je s vami Martin. Po ďalšej mrazivej noci to bude zajtra podobné ako dnes s teplotami na severe do 20, smerom na juh stupňu až na 26 stupňov.
0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: A vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Veľký pozor na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane, kráčajú tam dvaja chodci. Pre istotu to zopakujem. Na chodcov na R1 pozor pri Žarnovici v smere do Novej Bane. Nehoda nám pribudla v Tomášove v smere do Malinova. Stacionárne radary hlásite na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Rastočná do Jalovca. Meranie je aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a spomaliť sa určite oplatí aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a ešte aj na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Hliadky dohliadajú v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na výjazde z Ľubice do Kežmarku, na kontrolu predpisov sa zameriavajú aj v Osvinici v smere do Bidoviec a poslednú hliadku hlásite za Michalovcami v smere do Vinného. V tejto chvíli je to kompletné, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na toto číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Našla som extrémny príbeh, akože čo sa týka susedov.
3: Není príbeh.
2: Typek má bazén na záhrade.
3: Darí sa.
2: Ale nepoužíval ho úplne ako bazén.
3: Tak lepšie ako výrivku mať.
2: Začal to plniť fermentujúcim bioodpadom. Bol to smrad ako z chemického závodu. A naozaj, že to bolo neuveriteľné.
3: To si naplnil bazén týmto, hej?
2: On tam proste hádzal veci, podľa mňa akože ja neviem, či
3: jak to cítil?
2: Bol nejaký, mal nejaký akože úchylku, ale podľa mňa si tam akože urobil svoj vlastný bioodpad vonku a vlastne nakoniec to skončilo tak, že to tam tak hnilo, že musel evakuovať ulicu, a lebo si mysleli, že to je únik plynu. No. Takže extrém.
3: No výborné, tak akože ale veril svoje veci.
2: Ešte by som spomenula jedného pána, ktorý mi tiež odpalil dekel. Pán si kúpil 3D tlačiareň. Pozor, no. Novodobý vynález. Kúpil 3D tlače a začal si on tlačiť to, čo najviac miloval. A to boli dinosaure.
3: OK.
2: Aj v životnej veľkosti. A proste mu to pred tým domom v podstate narastol Jurský park. On to všetko dával pred ten dom. Sa ľudia báli chodiť okolo deti domov po tme ženy.
3: Jurský park ožil. No ale však akože prečo nie?
2: A veľa ľudí máva takto pred domom také vystavisko, vieš, muzejné diela.
3: My sme mali vo dvore Orgován. A keď sme bývali v dome, áno, že ľudia išli okolo, vyseli na plote a kradli nám to.
2: Ty vole, vy ste vám všetci vyseli. Vám všetci vyseli na plote. Normálne, že ja vy neviem, ste podľa mňa jak taký ľudský plot mali, jedný Orgován, druhý Egreše, tretí Čerešne.
3: No, takže akože takto
2: sme. Ty už vtedy si mal pocit, že si celebrita. Tebe to vlastne ostal. Čo? Ty si musel ísť za tým svojím cieľom.
3: Ostal som iba v tom pocite, hej.
2: Tebe ľudia vyseli na plote a ty sa toho nikdy nezbavil.
3: No, je to to.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháči, nezaspievala si.
2: Poslucháč.
1: Nie, to už sa ne...
2: Poslucháč. A dala som dlhšie teraz.
1: Toto bude aj tak vystrihnuté.
2: Nie, lebo ako ja som sa úplne zasekla na jednej veci, ktorú odporúčam každému, kto sa chce zabaviť na trošku na susedských výlomeninách. A na Instagrame je taká stránka, sa volá, že pasívno-agresívni cedule.
1: Áno, to je super.
2: A je to československá vec, nájdete tam proste rôzne vývesky a to, čo tam býva, akože z bytoviek a z panelákov, ja to milujem. Ako toto, vážení spolubydlici, vy zbedí.

0: ďakujem, všetko viem a mohol by som nevedieť.
1: Inak akože toto presne, že máš nejakých susedov, ktoré sa stretnete, že super a takto a teším sa, že budeme v susedi a potom zistíš, že to sú strašní ľudia.
0: Presne.
1: No ale poďme, čo ste nám poslali vy, naši poslucháči. Lucia píše, ako deti sme sa hrali na skrývačku pred a za bytovkou. Sused, ktorému to vadilo, nás oblieval vodou z vedra z balkóna. Zamaloval nám zámok na dverách do klubovne, ktorú sme si spravili v práčovni v pivnici bytovky. Rozbil nám predĺžovací kábel na Silvestra okolo 22:00. Volal nás mestskú políciu a proste mal rád deti a bol veľmi milý. Ináč takýto, to sú tí takí osamotení muži v určitom veku.
0: Aj ženy, bohužiaľ.
1: Hej, ktorí robia ako, že ja nemám zabavu, tak nikto nebude mať zabavu.
0: A vlastne ich zabava, nakoniec zistia, že ich zabava je robiť zle.
1: Robíte to Grinch normálny. Zuzka, ku nám prišla suseda, či je požičam čierny čaj. Ja že nie, lebo ho nekupujem. A vynadalo mi, že čo som za gazdinu, keď nemám základné veci v kuchyni. Ja že taká istá ako ty, keď si ho prišla pýtať. Potom sa už viac mnou nebavila. To je aké super. To
0: čierny čaj?
1: Čierny čaj je základ každej domácnosti nejaký.
0: Ja prídem, pôjdem ku susede pýtať, prosím vás, nemáte jazmínové semienko?
1: Máte pigi čaj? Alebo ste zlá gazdina? Hedviga. Na mňa sused zavolal políciu, lebo mu vadila hlasná hudba, ktorá hrala u nových susedov a že ja som ich nebola ochotná na to upozorniť.
0: Ináč, akože toto je veľká pravda, my máme pravidelne hadky tu s tým, že kto pôjde povedať dole susedom. My máme pod nami dve terasy a už prichádza letná sezóna a Tejko je taký slušný, že on sa niekedy bojí upozorniť ešte aj ľudí, ktorí naozaj robia zle.
1: A ešte Hedviga pokračuje, ale raz aj preto, lebo vraj pálim v byte asfalt. Dymila mi vonná tyčinka. Ale to musela byť aká agresívna vonná tyčinka, že
0: asfaltová,
1: že asfalt.
0: Stala D1 z Prešova.
1: Asfalt Essentials.
0: Po kuskoch.
1: Gabika, jeden večer, keď sme bývali na dvoroch v 8-poschodovom dome na 7. poschodí, prišla ku nám suseda z 8. poschodia s tým, že sme ju vytopili. Tak to už akože...
0: To tiež ten tunel do výšky, to išlo.
1: Stupačky naopak spravili. Eva, hovorí sa, že keď ťa chce Boh potrestať, potrestá ťa zlým susedom. Ja mám to šťastie, že mám ozaj dobrých susedov, žijeme vedľa seba asi 50 rokov a so susednou asi 38. Ešte neboli medzi nami žiadne nezhody, pre ktoré by sme sa povadili alebo hnevali. A keď niečo potrebujeme, tak si pomôžeme, hoci sú to len maličkosti. No tak to je krásny príbeh.
0: Krásny.
1: Nezapadá nám do konceptu zlých susedov, ale akože treba to vyvážiť.
0: Sú susedia. Ja musím povedať, že ešte sú takí susedia, ktorí sú úplne v strede a ty nevieš, čo s tým máš robiť. Ja som počula taký príbeh, vlastne jedna moja známa mala chatu a vedľa tiež bola chata, bolo to tak akože v lesiku, no a teraz tá moja známa tam pravidelne si nosila svoje tri vnúčatka, všetko super, vieš, krásne altánok vonku sme a tá pani susedka, ona tam ostala už žiť sama, jej muž zomrela, už mala svoj vek a Alzheimera a vlastne ona pravidelne chodila bez oblečenia, akože vonku. Hej? Takže v podstate ona si tak vyšla ráno, nahá, popozerať vtáčiky
1: a
0: kúkala a vlastne oni vôbec nevedeli, čo majú robiť, lebo vlastne tá pani už bola taká zlatá, ale holá stále.
1: A tak ale
0: deti
1: sú,
0: tam.
1: Sú ľudia, ktorí sú nudisti, takže som na svojom pozemku.
0: Ona o tom nevedela, že bola nudistka.
1: Hej, aha, no tak, tak treba
0: potom asi zavolať doktora. A to také, že nevieš, ako pristúpiť k tomu.
1: Tak,
0: a doktor bola, ona nechcela ísť doležiť. Ona, že tam už akože dožije sama, nahá, v lesoch.
1: Tak keď je teplo, čo má robiť, no. Helena, keď sme sa presťahovali na dedinu, ja som bola v nemocnici a muž sa sám staral o mladšieho syna, vtedy mal jeden rok a všetci si mysleli, že je vdovec. Keď som išla bývať a ja, tak ma prišla privítať suseda s tým, že im kazím priemer nielen vekom, ale aj tým, že som vydatá a oni sú všetky naokolo vdovy. No tak.
0: Konečne vdovec prišiel, už si robili záľusk.
1: No, tak to pokazila koncept. Iva, mňa vytočil už nebohý sused, keď obviňoval a ohováral po dedine môjho 7-ročného syna, že mu nožíkom zoškriabáva kôru z ovocných strmkov. Nakoniec sa zistilo, že tam chodili srnky a obžierali ho. Nikdy sa len neospravedlnil. To je aké zle, keď ohováraš 7-ročné dieťa. Vieš, že pozrite sa na ňo.
0: Tak lepšie sa ohovárať dieťa ako srnky.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver. Áno, vo vzťahoch SRO sme už vo finále a dnes sme sa rozprávali o susedoch a bola to veľmi výživná epizóda, ja som sa pobavila. A teraz sa povenujeme myšlienke, ktorú tu my tvoríme. Vy, keď si ju dáte vytetovať alebo si ju dáte na hrob, tak získavate dar.
2: Áno, a tento dar je, že získate nejaké susedské tipy a triky.
1: Ja som myslela, že zákonník nejaký, ktorý ty osobne doručíš a budeš obhajovať na pozemkovom súde.
2: Pozrieť. Pošlem vám link.
1: Ináč vieš o tom, že keď chceš akože riešiť susedský spor, tak prvé sa píše akože výzva pre suseda, že pošleš mu obálku.
2: Myslíš predsporová výzva?
1: Nie, nie, normálne to si ty doma napíšeš, som našla aj vzor, že vlastne som ti to chcela poslať, že to si normálne vstiahneš taký vzor, napíšeš výzvu pre suseda, akože tak oficiálne dáš to do obálky a vlastne som tak rozmýšľala, že či s tým ideš na poštu, alebo mu to hodíš do schránky.
2: No ináč, možno,
1: aby to malo takú vážnosť, by som dal
2: to je aké nepraktické
1: na poštu a ešte by som poprosila tú poštárku, nech dá žltý listok, no, aby vedel, s kým si zahráva.
2: No, tak keby to mne, tak si to nepreberiem.
1: Takto, myšlienka na záver. Ty máš
2: silnú, takú slabšiu.
1: Nemám, a ja mám takú, nie, no je to také, že ako, není to úplne ono. Ak chceš dobrého suseda, nevrtaj v čase obeda.
2: Tak to je akože celkom pekné.
1: Ty si ma pochválil práve teraz?
2: Áno.
1: Wow.
2: Lebo ja mám akože...
1: Tak povedz ty, teba už vypína pomaly.
2: Keď máš dobré vzťahy susedské, budeš mať životy svetské.
1: Bože dobrý, no tak to je
2: nevedel, nevedel som, nevedel.
1: Ty máš dobré vzťahy. Keď máš dobré susedské vzťahy,
2: pusti
1: nemusíš
2: si
1: zažívať...
2: vzťahy.
1: Áno, nemusíš zažívať nervové vzťahy.
2: No, no vidíš,
1: vidíš,
2: to je výborné.
1: Spolu sme to vymysleli. Málo čo sa nám spolu podarí, ale dnes si myslím, že sa nám podarilo minimálne doručiť vám túto krásnu epizódu. Budeme sa tešiť, ak nás budete počúvať aj na budúce. Sme tu pre vás vždy v sobotu takto v rádiu alebo potom na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Pozdravujeme vás so vzťahov Simona a...
2: Nejdem hovoriť svoje meno, je to moja súkromná vec.
1: Joe Trendy.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse

0: Premiér Fico bude o dvojakých cenách palív hovoriť s Eurokomisiou. Spornou otázkou pri otvorení Hormuzu zostáva iránsky jadrový program. Aj nedeľa bude slnečná s teplotami do 26 stupňov. O 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovensko bude o infringemente pre dvojaké ceny palív rokovať s Eurokomisiou. Premiér Robert Fico povedal, že s konaním voči našej krajine rátal a zopakoval, že ide o dočasné riešenie.
2: Ja verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí. Som si pozeral ceny stále, držíme sa v rámci V4, buď najnižšie, alebo sme niekde v strede. To je veľmi dôležité, preto je to bežný postup. Veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie, myslím, legislatívy. To si my vykonzultujeme.
0: Komisia vedie voči Slovensku právne konanie za diskrimináciu pri tankovaní vozidiel. Cena nafty pre autá so zahraničným evidenčným číslom je vyššia ako pre domácich motoristov. Opatrenie v reakcii na obavy z vykúpenia pohonných hmot v súvislosti s rastúcimi cenami pre konflikt na Blízkom východe malo platiť mesiac, ale vláda ho predložila. Trump mal odmietnúť návrh na otvorenie Hormuzského prielivu pred rokovaniami o jadrovom programe. Vysoko postavený iránsky predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že Teherán považuje svoj najnovší návrh odložiť jadrové rokovania na neskoršiu fázu za významný posun, ktorý má uľahčiť uzavretie dohody. Podľa iránskeho návrhu by vojna skončila zárukou, že Izrael a Spojené štáty už znovu nezaútočia. Teherán by opäť otvoril Hormuz a Washington by ukončil blokádu prístavov. Budúci maďarský premiér obhajuje výber svojho švagra za ministra spravodlivosti. Péter Maďar označil jeho odbornú spôsobilosť za nespochybniteľnú a priznal, že obavy týkajúce sa rodinných väzieb vo vnútri vládneho tímu sú pochopiteľné.
3: Régóta ismerem.
4: Poznám ho dlho. Moje rozhodnutie je založené na jeho pripravenosti a oddanosti právnemu štátu. Nejde o politický kalkul, ale o to, kto by mohol najlepšie reprezentovať program fungujúceho a morálneho Maďarska.
0: Nová vláda Maďarska sa má ujať funkcie 9. mája. Maďar sa tento týždeň stretol s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen v rámci snahy uvoľniť miliardy z eurofondov, ktoré komisia blokuje Maďarsku pre obavy zo stavu právneho štátu. Naši hokejisti do 18 rokov nastúpia večer o zlato proti Švédsku. Do finále na domácich majstrovstvách sveta postúpili po výhre 1-0 nad Lotyšskom. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 20 nekoví. V roku 2003 boli strieborní a na šampionáte 1999 získali bronz. Program záverečného dňa odštartuje o 15. súbojom o bronzové medaily medzi Českom a Lotyšskom a zverenci Martina Dendisa sa postavia výberu Švédska o 19. hodine.
5: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
0: Zostáva slnečno, maximálne poloblačno a teplo 20 až 25, na severe a východe väčšinou okolo 18 stupňov. Zafúka len slabý vietor a zajtra to bude podobné s teplotami na severe do 20, smerom na juh až do 26 stupňov.
5: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehody pribudli v Nitre na Wilsonovom nábreží v smere k OC Mlyny, za tlmačmi v smere do Levíc, v Považskej Bystrici na hlavnom ťahu za Milochovom v smere do centra a štvrtú dokumentujú v Tomášove v smere do Malinova. Na radari ste upozornili na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na výjazde z Rastočna do Jalovca a Vývachnovej merajú v smere do Ružomberka. Hliadky stopujú v Bratislave na križovatke Bajkalská-Vajnorská, na výjazde z Ľubice do Kežmarku a policajtov ste stretli aj na výjazde do Gelnice z Jakloviec. Na záver pripomínam víkendové uzávery. Na R1 nezídete výjazdmi Nitrajuch v oboch smeroch a na D1 je pre údržbu uzatvorený tunel Prešov obojsmerne. Obchádzka vedie po starej ceste. Teraz je to už kompletné. Ak viete viac, volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Do večera zostáva slnečno, oblačno sa ukáže maximálne len prechodne a zostáva aj príjemne teplo. Počasie má pre vás Martin. V noci opäť mierne pod nulou, nedeľa bude rovnako slnečná ako dnešok s vysokými teplotami aj na horách, kde vystúpia až k 11 stupňom. Nižšie sa budú pohybovať od 21 do 26 stupňov, na strednom a východnom Slovensku zostane lokálne chladnejšie.
2: Haló, bonjour, voilà, prichádza cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša cirkulár, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za plate 1 Giana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A mám aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody dokumentujú v Nitre na Wilsonovom nábreží v smere k OC Mlyny. V Považskej Bystrici je nehoda na hlavnom ťahu za Milochovom v smere do centra a jedna nehoda vám ešte komplikuje jazdu aj za Tlmačmi v smere do Levíc. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov v Bratislave na križovatke Bajkalská-Vajnorská, na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša. Hliadky hlásite aj na výjazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca, na výjazde z Popradu do Hranovnice a stanovisko má hliadka aj na vjazde do Gelnice z Jakloviec. Nezabúdajte ani na víkendovú záveru tunela Prešov, obchádzka vedie po starej ceste a obmedzenie potrvá ešte do zajtrajšieho popoludnia. Na teraz je to už všetko, majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave. Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: Fico sa v pondelok stretne v Jerevane so Zelenským. Veľryba Timi je zachránená, podarilo sa ju dostať do mora. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Správy na 14 pre vás pripravila Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico sa má v pondelok stretnúť v arménskom Jerevane na samite EPC s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas dnešného telefonátu. Premiér o tom informuje na sociálnej sieti. Zelenský uviedol, že Fico sľúbil podporu Ukrajine na jej ceste do Európskej únie a že je pripravený odovzdať Kyjevu slovenské skúsenosti. Zjazd za tunelom Višňové do Vrútok na teraz neotvoria. Diaľničiari sa odvolávajú na analýzu, ktorá neodporúča otvorenie zjazdu umiestneného bezprostredne za tunelom. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček povedal, že je tam vysoké riziko sekundárnej nehody.
4: Kde z hodokolosti aj bez zjazdu do Vrútky sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové, ale ako som povedal, keď proste z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť samozrejme nebudeme.
2: Pripomenul, že tunelom denne priemerne prejde približne 23 000 vozidiel. Minister dopravy Jozef Ráš zo Smeru ešte pred otvorením tunela v závere minulého roka pripustil, že po skončení zimy sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
5: A práve táto jedna prvá údržba nám môže odostať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam aut nebudeme ohrozovať tisíce. Takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
2: Vodičov minister kritizoval za nedostatočnú disciplínu pri prejazde tunelom. Apeloval najmä na bezpečnostné rozostupy. Záchranný tím vypustil do mora veľrybu Timi, ktorú tento týždeň dobrovoľníci zachránili z Plitčiny na severe Nemecka. Nemecké médiá s odvolaním sa na zábery z dronu uviedli, že veľryba je už vo vodách Severného mora, transportovali ju tam mliečne lode. Záchranná cesta sa začala ešte v utorok večer, no skomplikovala ju búrka medzi Severným a Baltským morom. Linci Vonová má za sebou už 8 operácií ľavej nohy a jedna ju ešte čaká. V rozhovore pre agentúru AP povedala, že je stále v režime prežitia. Potom, čo jej lekári takmer amputovali nohu, počíta, že sa bude zotavovať rok a pol. Americká lyžiarka sa zranila po páde na olympijskom zjazde v Cortine d'Ampezzo. Zajtra opäť jasno, zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí, nočné teploty 10 až 4, v dolinách do minus 2 stupňov, aj v nížinách čakáme lokálne prízemný mráz a cez deň teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehodu dokumentujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Cestári pracujú na R1, kde sú výjazdy Nitra juh v oboch smeroch uzavreté. Potrvá to do zajtra. Na R1 za Vočkovcami v smere do Serede sú odstavené osobné autá. Čiastočne je blokovaný ľavý pruh a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. Radary merajú na D1 za Bytčov v smere do do Považskej Bystrice, vo Veľkom Rovnom smere do Kotešovej, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, Vyvachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Bôrik v smere do Štrby a na hliadky si dávajte pozor v Nitrianskom Pravne v smere do Pravenca, na vjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša, na vjazde do Starého Smokovca z Horného Smokovca a na vjazde z Popradu do Hranovnice. To je na teraz všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
6: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
3: Nezabudnutelné 90-ky.
6: A teraz

0: kamaráti, ahoj! Prajem krásnu sobotienku. Dnes máme opäť raz zaujímavý deň. Je to prvá sobotienka v mesiaci lásky, 2. máj a je to, viete, aký deň? Deň bratov a sestier. Súrodenci, to sú vlastne jediní ľudia, ktorí vás poznajú úplne od detstva a aj tak sa s vami ešte dobrovoľne rozprávajú ďalej, teda poväčšinou. Psychológovia dokonca hovoria, že ide o najdlhšie trvajúci vzťah v živote človeka. No tak aj takto cez éter, teda pozdravujem moje dve sestričky a vy si pripomente a spomente na tých svojich súrodencov. Pozdravte brata, sestru aj brata Luja.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zoberie to sveta.
1: Veľakrát sa ma pýtate, či mám ešte nejaký taký ten nesplnený cestovateľský sen. No, bol som na všetkých kontinentoch, tam už som bol, bol som aj vysoko na kopci, aj hlboko v zemi, bol som vo vzduchu, bol som aj hlboko pod vodou a viete, kam sa chcem vybrať toto leto? Tram-tadadá, Pieniny, Poloniny. Toto mám taký osobný rest, ktorý cítim, že v rámci spoznávania mojej domoviny musím napraviť. Slušne mám už celkom prechodenú veľkú fatru, slovenský raj, Tatry nízke aj vysoké, ale do týchto končín som sa veru ešte nedostal a to by som rád tento rok, toto leto teda napravil. Rád si na to počas tohto leta vyhradím pár dní a splavím Dunajec, vyleziem na Tri koruny, Haligovské skaly a vezmem aj bajk, aby som pozrel drevené cerkvy a hádam zažijem aj jasnú noc v parku tmavej oblohy. Neviem, zabudol som na niečo? Pokojne mi dajte vaše tipy na základe vašich turistických skúseností, budem vám vďačný. Tak v lete dovidenia v Pieninách a Poloninách.

0: Počúvate Radio Express a akorát vravím, dobre robíte. V nasledujúcej polhodinke nás čaká oslávenec tohto týždňa. Je to muž, ktorý svojou tvorbou dokázal vždy rozblázniť, roztancovať aj rozplakať a práve dnes má neuveriteľných 84 rokov, dámy a páni, pán Petr Janda. Vyčkajte si na Olympík, my zatiaľ skontrolujeme, aké počasie nás čaká a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Takmer nad celým územím Slovenska je pekne slnečno, iba zo pár oblakov. Najteplejšie je momentálne v Prievidzi, kde je už takmer 25 stupňov. No a podobné počasie nás čaká opäť aj zajtra. Bude opäť jasno, zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí. Teploty do rána 10 až 4 v dolinách a do mínus 2 stupňov. Aj v nížinách čakáme lokálne opäť prízemný mráz a denné teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Mrazené kačacie stehná balenie 500 gramov za 4,27 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené Secreto Iberico, balenie približne 2 kg, cena za kilo 10,70 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 3. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
6: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.30, pekné popoludnie na slovenské cesty želá Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody, jednu v stúpaní na Havran z Radošinej a ďalšiu v Košiciach na križovatke Európska trieda Bruselská pri Lidli. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra Juh v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. Na R1 za Vočkovcami v smere do Serede sú odstavené osobné autá, ktoré čiastočne blokujú pravý pruh. A na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a to obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, v Košiciach na Čermelskej v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu a v Nitrianskom pravde v smere do Pravenca. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.

Dámy a páni, dnes má narodeniny legenda, ikona, úžasný človek milujúci hudbu, svoje gitary a život. Dnes má 84 rokov pán Petr Janda. Mal som tu čest sa s ním osobne stretnúť a musím povedať, že to bola veľmi milá skúsenosť. Dosť

Dostal som sa totiž až k nemu domov a bolo to v období pred nedeľným obedom. Tak mi to bolo aj trošku také nepríjemné, ale tento rocker, on doslova miluje publikum a svojich fanúšikov a tak nám venoval oveľa viac času, ako by som ja sám očakával. Mal na návšteve dokonca svoju rodinu, ktorá pochopila, že nad fanúšikmi nezvíťazí a počas našej návštevy sa s ním rozlúčili a šli domov. Tento človek by si mohol dovoliť aj 10 hviezdnych manierov, ale on má rád ľudí a má rád svojich fanúšikov. Majstre, buďte zdraví, nech vás ten život ešte stále tak baví ako teraz a nech je to nadlho, nadlho. A pozor, banda, dnes máte obrovskú príležitosť stretnúť ho v Petržalke na Majálese. Bude tam mať taký svoj narodeninový koncert a určite zahrá aj tie najväčšie hity.

0: Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická New Jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri: Nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Čaute a vidíme sa čoskoro.
1: Kaliňák chce zrýchliť výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Na hore Hroní sa zlomila hojdačka, zranení sú traja ľudia. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Bolo 15 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove ministerstvo obrany nezastaví. V STVR to povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že chce, aby sa jej výstavba rozbehla ešte rýchlejšie. Podpredseda KDH William Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí. Očakáva, že Kaliňák spraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, na ktorej pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby nemocnice. Myslí si, že treba povedať, kto za to zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. Výstavbu nemocnice stopli pred 2 dňami. Jej statiku podľa Kaliňáka ohrozuje nekvalitná práca. Na problémy podľa neho prišli pri kontrole. Nariadil preto vypracovanie nezávislých znaleckých posudkov. Tie majú byť hotové na budúci týždeň. Najväčšia horehronská hojdačka sa včera zlomila, zranili sa pritom traja ľudia. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
3: 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. 48-ročná žena bola leteckou záchrannou službou prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici.
1: Najväčšia horehronská hojdačka sa nachádza nad obcov Lom nad Rimavicou. Atrakcia bola vysoká 4 metre. Požiar, ktorý vypukol v prístave juhoruského mesta Tuapse po ukrajinskom dronovom útoku, sa už podarilo uhasiť. Regionálne úrady začiatkom týždňa vyhlásili v Tuapse a okolí stav núdze. Zároveň varovali obyvateľov pred používaním nefiltrovanej vody a pre vysoké znečistenie ovzdušia odporúčili obmedziť aj pobyt vonku. V niektorých štvrtiach mesta úrady zaznamenali vo vzduchu také koncentrácie benzénu, xylénu a sadzí, ktoré 2 až 3 krát prekračujú povolené limity. Mesto pravidelne zažíva aj ropné dažde. Čierne kvapky sa usadzujú na cestách, autách, budovách, oblečení a dokonca aj na domácich zvieratách. Ruský hokejista Evgenij Malkin chce zostať v zámorskej NHL a zatiaľ neplánuje návrat do rodnej krajiny. 39-ročný center je pripravený prvýkrát v kariére zmeniť dres v rámci súťaže. Doteraz bol súčasťou Pittsburghu Penguins. Malkin sa môže stať od júla nechráneným voľným hráčom. K tomuto dátumu sa mu skončí štvoročná zmluva s Tučniakmi. Aj v pokročilom hokejovom veku preukázal svoju platnosť na ľade. V 62 dueloch nazbieral 21 gólov a 43 asistencií. Skúsený útočník sa zaradil medzi legendy Penguins. V historických klubových tabuľkách je so 1407 bodmi na 3. pozícii. Zajtra bude opäť jasné počasie, zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí, nočné teploty 10 až 4 v dolinách do minus 2 stupňov, lokálne čakáme prízemný mráz aj v nížinách a denné teploty 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú vstúpanie na Havran z Radošinej a v Košiciach na križovatke Európska trieda Bruselská pri Lidli. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. hodiny. Poďme na radary, tie merajú na D1 na viacerých miestach, a to pri Červeníku v smere do Hlohovca, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie, na D1 aj pri Hybiach v smere do Liptovského hrádku, v Košiciach na Čermeľskej v smere von z mesta a hliadky hlásite v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu, v Trenčíne na konci Hasičskej v smere na Štefánikovu a ešte jedna hliadka je aj na vjazde do Levíc Tomáč. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Expresse.
4: Krásnu už májovú sobotienku vám všetkým. Dnes je deň bratov a sestier, včera bol sviatok práce, zajtra je zasa deň slnka. No aká trojica dní za sebou, čo poviete? Stihli ste niekde inak bosk pod Čerešňou? No tu u nás na dolne ako asi ťažko, keďže Čerešne už dávno odkvitli, ale kde si v severnejších okresoch, Kysuce, Orava a tak ďalej, tam sa nemáte na čo vyhovárať, tak bošteky a to najlepšie z rokov 80., 90. a 0. vám posielam.
2: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: najväčšie hity.
1: Check it out, check it out.

0: Steady Go!
1: Ready Steady Go je pripravené, tri kvízové otázky týkajúce sa tak trošku toho obdobia, v ktorom sa nachádzame, teda začal sa na máj, je to prvá májová sobotienka. Helenka zo Zlatých Moraviec je na linke. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Pekný deň ti prajem. Máš rada toto Ďakujem. Obdobie v roku?
2: Áno.
1: Je to super, nie? Všetko je také zelené, všetko kvítne. Jo, aj pre nás včelárov je to teda akože roboty nad hlavou, to ide taký frmol a tento rok je to mimoriadne intenzívne, naozaj, že veľmi rýchlo to ide. Čo máš ty na tomto období najradšej?
2: Kvety.
1: Kvety, hej. Moje dve dospelé deti tie hovoria, že to najhoršie obdobie v roku. Prečo, deťurence? Jelša, breza, lieska, všetko to ide bomby. Bože, len prskáme a nestačíme si dávať zirtek, no. Takže každý alergik má prekrytú radosť tohto obdobia práve týmto nepríjemným. No ale dobre, idem sa ťa pýtať, Helenka. A prvá otázka, za ktorú môžeš získať bod, znie. Prečo sa podľa tradície boskáva pod čerešňou? Mám tri možnosti. Po A, aby priniesla bohatstvo. B, aby bola žena celý rok zdravá. Alebo C, aby žena neusychala a bola krásna a milovaná.
2: Bečko, aby bola celý rok zdravá.
1: Nie, aby bola krásna a milovaná. A aby nám neusychala. No, preto sa to pod tou krásnou rozkvitnutou čerešňou deje. Aby bola krásna, milovaná. Zdravá, zdraví si vinšujeme pri iných príležitostiach. Toto. No dobre, skúsim ľahšiu otázku. Vieš o tom, že existuje taká báseň Máj, legendárna, Máj lásky čas. Kto ju napísal? Po A, Andrej Sládkovič, alebo B, Ján Smrek, alebo C, Pavol Orsák Hviezdoslav. Ktorý z týchto
2: troch? Andrej Sládkovič.
1: Áno, dobre, dobre, dobre, Helenka, super, teraz si ma potešila. Dobre, takže prvý bod máš, tam len to potknutie v tej jednotke, to nevadí. Verím, že získaš aj ten druhý. Pýtam sa ťa, ako sa nazýva vysoký ozdobený strom alebo kôl, ktorý sa stavia na námestiach na začiatku mája? Po A, letník, B, máj alebo májka, alebo C, láskovník.
2: B, máj.
1: Áno, áno, je to tak, no. Aj ti ho niekedy niekto postavil?
2: Nie, nie.
1: Nebola taká príležitosť, nie?
2: Nebola.
1: No, ale a je to milá tradícia, čo povieš, súhlasíš s ňou?
2: Áno.
1: Áno, mne sa to páči, my sme s kamarátmi sa tento rok rozhodli naozaj jeden máj postaviť. Aj to urobíme u mňa na včelnici, tak sa na to veľmi teším, no. Toho sa to vlastne prakticky aj deje, no, už teraz. Dobre, tak máš dva body, tak ti blahoželám, získavaš
2: termoflašu.
1: Dobre, dobre, Helenka, tak ti blahoželám, ďakujem, že sa zapojila, prajem ti ešte pekný zvyšok nielen tejto soboty, ale aj celého víkendu a pokojne aj celého života.

0: Radio Express počúvate a ja sa vás pýtam, akú máte skúsenosť Chat GPT? Používate to? No lebo ja mám jednu takú zaujímavú osobnú s tým, že do akej miery jej môžete dôverovať to, čo ona ponúka ako informáciu. Nuž platí veľmi dôveruj, ale v tomto prípade niekoľkokrát preveruj. Mám osobnú skúsenosť a podelím sa. Teraz ale skontrolujeme počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Počasie na celom Slovensku je prevažne slnečné a je teplo. V Prievidzi takmer už 26 stupňov, inde okolo 20, 23, 24. No a zajtra bude opäť jasná obloha, zriedkavo sa môže prechodne aj zamračiť lokálne. Nočné teploty 10 až 4 v dolinách do minus 2 stupňov, prízemný mráz čakáme lokálne aj v nížinách a cez deň vystúpia teploty na 19 až 26 stupňov.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nové štýly v KIK a zrazu ich chcú všetci. Dvojdielne komplety pre celú rodinu od 5,99 za kus. Objavte naše trendové súpravy. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Cestári naďalej pracujú na R1, kde sú výjazdy Nitra Juh v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Radary merajú na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie. Pri Medzibrode merajú v smere do Slovenskej Ľubče, na D1 pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku, v Klčove v smere do Spišského Hrhova a na hliadky pozor v Starej Turej v smere do Bziniec pod Javorinou, v Trenčine na konci Hasičskej v smere na Štefánikovú. Hliadka je aj na výjazde do Levíc Tlmáč a na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky. To je všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Neuveriteľné pesničky.
1: Sľúbil som vám, že sa podelím o tú osobnú skúsenosť ChatGPT. Ja som sa jej pýtal na jednu skladbu. Chcel som zistiť konkrétne, že či sa vyzná voda, čo ma drží nad vodou. Vy viete, od koho je to? Tak som sa jej pýtal, teraz skupina Elán. Povedz mi prosím meno autora textu. Premýšľala, dala odpoveď. Boris Filan. Ja viem, že to nenapísal Boris Filan, a tak sa pýtam, si istá, že to bol Boris Filan? Hovorí, aha, vidíš, máš pravdu, hovorí ChatGPT. Nie, bol to Jozef Urban, ktorý zomrel tragicky pri dopravnej nehode niekde pri Ivanke pri Dunaji. Hovorím, dobre, povedz mi prosím niečo viac o tej tragickej dopravnej nehode. A tá sa stala v nejaký dátum v noci medzi Detvou a Zvolenom. Ja hovorím, ty čo to tu točíš teraz vlastne? Koho tu zavádzaš? No to bola tá téma, že nakoľko dôverovať týmto informáciám. Priatelia, preverujte. ChatGPT občas naozaj, že extrémne zavádza. A prečo hovorím o tejto skladbe? No lebo si ju v hudobnej srdcovke zaželal jeden náš poslucháč Oto. Ahoj Martin, rád by som si vypočul skladbu od Elánu Voda, čo ma drží nad vodou. Moja manželka ma totiž naozaj drží nad vodou. Vždy, keď si myslím, že som na dne, že sa už utopím, tak ona je tou jednou osobou, ktorá ma jedinou vetou zdvihne nad vodu. Oto, ty si tak dobre vybral. K tomu ti gratulujem. A nech sa páči, tu je ten nádherný Elán.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612 612.

0: Najväčšie hity v show Martina Nikodýma na Expresse. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lidla. Už teraz v Lidli banány iba 89 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie mleté meso len euro 99 za 500 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A balíno zmrzlina v kornútiku iba 46 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Na území Národného parku České Švajčiarsko horí les. Fico sa v pondelok stretne v Jerevane so Zelenským. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V Národnom parku České Švajčiarsko horí les v časti obce Jetřichovice. Horí plocha odhadom veľká 10 hektárov. Hasiči vyhlásili stupeň poplachu. S hasením z výšky pomáhajú dva vrtuľníky. V lete 2022 zasahovali hasiči v Národnom parku pri doteraz najväčšom požiari v histórii. Oheň sa vtedy rozšíril na plochu presahujúcu 1000 hektárov. S plameňmi bojovalo vyše 6000 hasičov zo 400 kusmi techniky 21 dní. Ukrajinský prezident pozval premiéra Roberta Fica do Kieva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že Fico sľúbil podporu Ukrajine na jej ceste do Európskej únie a že je pripravený odovzdať Kievu slovenské skúsenosti. Fico následne uviedol, že aj keď majú so Zelenským na niektoré témy rozdielne názory, želá si stabilitu a demokraciu na Ukrajine a vzájomné priateľské vzťahy. Fico tiež uviedol, že sa stretne so Zelenským v pondelok v Jerevane. Polícia odhalila počas akcie v Trnave tento týždeň nelegálnu prácu. Zamerala sa najmä na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú ako kuriéri pri rozvoze jedla a v taxislužbe. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Počas kontroly boli predvedení dvaja štátni príslušníci z Uzbekistanu a z Gruzinska. Uvedené osoby vykonávali inú činnosť, než na akú im bol udelený prechodný pobyt, pričom mali povolenie na zamestnanie pre iného zamestnávateľa.
1: Oboch zo Slovenska vyhostili. Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Podľa štátnej ochrany prírody dominujú najmä horské a podhorské oblasti. Napríklad vo Vysokých Tatrách a okolí hlásili ľudia výskyt medveďa 93 krát, v okrese Liptovský Mikuláš 81 krát a v Malej a Veľkej Fatre 31 krát. Najnovšie varujú pred výskytom šelmy v banskobystrickej lokalite vrchu Urpín, kde zaznamenali už 5 jedincov. Ľudí vyzvali, aby boli v prírode opatrní. Extraligový klub HKM Zvolen angažoval trojicu mladých slovenských útočníkov. Na zmluvách s účastníkom najvyššej hokejovej súťaže sa dohodli Ján Lašák mladší, Richard Nemec a Alex Bartakovič. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej web stránke. Aj zajtra očakávame jasný a slnečný deň, zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí, teploty do rána 10 až 4, v dolinách do mínus 2 stupňov, lokálne očakávame prízemný mráz aj v nížinách. Denné teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra Juh v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do nedele do 16. Radary merajú na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, pri Medzibrode v smere do Slovenskej Ľubče, na D1 pred tunelom Bôrik v smere do Štrby, v Klčove merajú v smere do Spišského Hrhova, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara a na hliadky si dávajte pozor v Starej Turej v smere do Bziniec pod Javorinou, v Lúčkach v okrese Ružomberok obojsmerná hliadka, na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky a za Spišským Podhradím v smere do Nemešian. Ďakujeme za vaše informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Tú najkrajšiu sobotenku, aká sa len dávam, v tejto chvíli prajem. Ja už som dnes vravel, že dnes je deň bratov a sestier, tak nezabudnite na tých svojich bratov a sestry a aspoň sa mu ozvite. No ale dnes je aj naozaj jedno výnimočné výročie narodenia jednej legendy. No teda vlastne narodenia, to je také zložité to takto povedať, lebo ona je to neživá legenda. Viete, kto sa smial? Ha, ha! A kto osloval svojho otca Taťuldo? Áno, dnes je to presne 100 rokov od čias, kedy vznikol Hurvínek. Marioneta, ktorá nás prevádzala celým detstvom, ktorá svet upozornila na výnimočnosť českého, ale aj toho slovenského bábkového, teda aj loutkového divadla Hurvinkovi. K tým s tým narodení nám všetko najlepšie praje bábko herec Martin.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Zaujímavé. Viete, že zajtra je deň Slnka, teda tej našej najdôležitejšej hviezdy. Slnko je totiž jediná hviezda, ktorá nám každý deň dáva energiu a úplne zadarmo, bez výpadkov, bez nutnosti reštartu, a aj keď ho niekedy berieme ako samozrejmosť, vďaka nemu tu vlastne všetko funguje, od nálady až po to, či si dáme kávičku na terase, doma alebo niekde v deke. Slnko tu samozrejme nie je iba pre nás, ale pre všetku faunu a flóru, ktorá dokáže jeho energiu premieňať na cukry a tak získavať energiu. Slnko ju dáva aj nám, veď koľkokrát ste to už zažili, nie? Na pár minút vybehnete na slniečko, aby vás nabilo a zlepšilo vám náladu. Samozrejme, ako so všetkým, ani tu netreba veci preháňať. Čakajú nás slnečné dni, tak si ich užívajte.
1: Zaujímavé.

0: Počúvate Radio Express a kamaráti, poznáte podstatu 1. mája, teda Sviatku práce, ktorý bol včera? Lebo ak nie, tak ja vám k tomu o chvíľočku niečo porozprávam. Zostaňte s nami, dievky budú mami. To neviem, či bolo vtipné, ale dobre, rimovalo sa to. No a aj sa dozviete, aké bude počasie a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Aj nedeľa bude slnečná, podobne ako dnes. Zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí. Teploty do rána 10 až 4, v dolinách do minus 2 stupňov. Prízemný mráz čakáme lokálne aj v nižších polohách. Denné teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpite úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody v stúpaní na Havran z Piešťan. Ťukli sa tu tri osobné autá a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Tam je blokovaný pravý pruh. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Za Košickou Belou je radar smerom do Veľkého Folkmara, na viazde do Soli z Čierneho na Topľov a hliadky ste videli v Lúčkách v okrese Ružomberok obojsmerne, za Spišským Podhradím v smere do Nemešian a v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych.

0: zaujímavé.
1: Včera bol 1. máj. To ste asi zaregistrovali. Aj to, že to bol sviatok práce, ale možno neviete, že je to inak aj svetový deň astmy a deň vernosti, ale k tomu sviatku práce. On vznikol na konci 19. storočia po robotníckych protestoch v Spojených štátoch amerických, kde ľudia bojovali za 8-hodinový pracovný deň. Po vzniku Československa bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. Vo svete sa 1. máj oslavuje v Nemecku protestnými pochodmi a festivalmi, vo Francúzsku darovaním konvaliniek, v Taliansku zasa veľkým koncertom, v Číne predĺženým voľnom na cestovanie, no a na Slovensku hlavne tým, že si konečne doprajeme to nič nerobenie.
0: Zaujímavé. Čo?

0: Martina Nikodýma.
1: Danka šokovala Ficová podpora Ukrajiny pri integrácii do Európskej únie. Moskva zatiaľ neposlala Kyjevu žiadnu ponuku na prímerie. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Bolo 17 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Andrej Danko kritizuje premiéra za jeho podporu Ukrajine pri snahách jej vstupu do Európskej únie. Koaličná SNS vyzvala Roberta Fica, aby nehovoril o podpore ako o jednoznačnom stanovisku vlády. Danko povedal, že je šokovaný a prestáva tomu rozumieť.
3: Najprv Robert Fico hlasoval za to, že 90 miliard ide na Ukrajinu a teraz zverejní video, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie. A zase to budú tanečky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti.
1: Dodal, že Ukrajina je v konflikte a svojou nestabilitou ukazuje, že nemôže byť súčasťou Európskej únie. SNS tvrdí, že do únie by malo vstúpiť Srbsko a Čierna hora. Premiér Robert Fico dnes po telefonáte so Zelenským informoval, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie, pretože si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina. Zároveň oznámil, že sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským stretne v pondelok v Jerevane. Ukrajina zatiaľ nedostala od Ruska žiadnu oficiálnu ponuku na prímerie počas sviatku 9. mája. Vyhlásenia, ktoré sa objavujú, považuje Kyjev len za informačné signály a diplomatický manéver Moskvy. Uviedol to šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sibiha. Podľa neho majú vyhlásenia o prímerí manipulatívny charakter a ich cieľom je okrem iného zlepšiť obraz Moskvy na medzinárodnej scéne. Ukrajinský minister zároveň pripomenul, že Kyjev opakovane deklaroval pripravenosť na skutočné prímerie, ktoré však musí byť potvrdené aj oficiálne a musí obsahovať jasné podmienky. Podľa medializovaných správ ruský prezident Vladimír Putin povedal americkému prezidentovi, že je pripravený vyhlásiť prímerie na 9. mája. Zvýšenie amerických ciel na automobily z Európskej únie by mohlo Nemecku spôsobiť stratu takmer 15 miliard eur. Značné dopady na najväčšiu ekonomiku únie vyčísil Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku. Strata by mohla v dlhodobejšom horizonte podľa analýzy sa zvýšiť až na dvojnásobok. Inštitút očakáva, že nemecké hospodárstvo tento rok porastie o 80%. Značné straty by po kroku Spojených štátov mohli utrpieť aj ďalšie európske ekonomiky s výrazným automobilovým sektorom vrátane Slovenska. Naši hokejisti do 18 rokov nastúpia dnes večer o zlato proti Švédsku. Do finále na domácich majstrovstvách sveta postúpili po výhre 1-0 nad Lotyšskom. Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní a na šampionáte 1999 získali bronz. Program záverečného dňa odštartoval o 15. súboj o bronzové medaily medzi Českom a Lotyšskom. V tretej tretine vedú Česi 2-1. Naši mladí hokejisti sa postavia výberu Švédska o 19. Aj zajtra očakávame prevažne jasné a slnečné počasie, zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí. Teploty do rána 10 až 4, v dolinách do minus 2 stupňov, prízemný mráz lokálne očakávame aj v nížinách. Cez deň vystúpia teploty na 19 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 17. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú vstúpaní na Havran z Piešťan a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy je tam blokovaný pravý pruh. Pripomíname, že na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radar striehne na vjazde do Soli z Čierneho nad Topľou a na hliadky si dajte pozor za Breznom v smere do Čierneho Balogu, v Smižanoch na Mlínskej v smere do Spišskej Novej Vsi a v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dupliansku. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Expresse.
4: Bratia a sestry, krásnu sobotienku vám všetkým prajem. Takto si vás dovolím osloviť, lebo je dnes deň bratov a sestier. Tak teda spomente na svojich blízkych, brata či sestru. Viete, že sú to v podstate vaši najbližší ľudia, s ktorými ste od svojho narodenia, respektíve od ich narodenia, strávili v podstate veľkú časť svojho života. Psychológovia dokonca hovoria, že je to veľmi dôležitý a významný vzťah v našich životoch. Tak ak sa už toľko nestretávate, no tak dnes je možno ten deň, kedy môžete napísať alebo sa aspoň nejako pripomenúť a spomenúť na spoločný zážitok.
2: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: diskoplesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Nož taký diskoplesk som pre vás dnes vybral, ktorý vás vráti naspäť do čistých 90-tok prvým tónom. Nebol to tak celkom šialok mojej kávy, ale nám na cestách po Slovensku šlo najmä o to vždy, aby ste sa vy dobre zabavili. A keď sme pustili Snap a Rhythm is a Dancer, tak sme mali naozaj istotu, že sa to stane. Sami si vytvorte svoj názor na tak trošku kontroverzný verš Som vážny ako rakovina, keď vravím, že rytmus je tanečník. Tento text sa stal naozaj legendárnym, ale na strane druhej možno, že aj trošku kontroverzným. Ďalej je tu totiž tábor ľudí, ktorí si myslia, že takéto prirovnanie nie je celkom na mieste. Podstatné ale je, že tanečne je to naozaj skvelá skladba a my vám ju teraz ponúkame ako diskoplesk. Tu sú Snap a Rhythm is a Dancer.

najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych. Show Martina Nikodýma. Expressly.

0: Vy počúvate Rádio Express a ja vám ešte raz prajem krásnu sobotienku. O to dnes v hudobnej srdcovke vybral Joža Ráža, teda skupinu Elán a ich Voda, čo ma drží nad vodou. No, máte vy nejaký taký príbeh, lebo on pridal taký pekný príbeh, že má vo svojom živote ženu, ktorá ho vždy drží nad vodou a vždy, keď ide trošku dolu, tak jej stačí jedna veta a ona ho vytiahne. To je skvelé mať po svojom boku takéhoto človeka. Ak máte podobný príbeh alebo nejaké podobné prianie, nech sa páči. Napíšte 0905 612 612, to je naše telefónne číslo a voláme to hudobná srdcovka. Teraz môžeme skontrolovať počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Opäť očakávame do rána prízemný mráz, lokálne aj v nižších polohách. Deň bude opäť jasný, slnečný, zriedkavo sa obloha prechodne aj zatiahne. Do rána klesnú teploty na 10 až 4, v dolinách do mínus 2 stupňov. Cez deň očakáme od 19 do 26 stupňov.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17 hodín 29 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Žiaľ, hlásite až 3 nové nehody, a to na D1 pred Sencom v smere Strnavy, pred Zemianskými sadmi v smere Spustých sadov a v Spišskom štvrtku v smere do Jánoviec. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra, juh v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. V Kremnických Baniach v smere do Turčianskych Teplíc ste videli podgurážaného chodca a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radar ste videli v Podbrezovej Skalici, meria smerom do Valaskej a na hliadky pozor za Dolnými Lefantovcami v smere do Nitry, za Breznom v smere do Čierneho Balogu, v Smižanoch na Mlynskej v smere do Spišskej Novej Vsi a na vjazde do Košíc, Košický Holšian. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia, na ďalšie čakáme do 22. a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.

Toto je posledná príležitosť popriať vám krásnu sobotienku a pomalinky sa s vami rozlúčiť, ale ešte musíme samozrejme vyriešiť veci z minulého týždňa. Tak minulý týždeň sme vám zadávali 10 sekundovku, ktorá znie ako toto k.

Vy ste samozrejme mali za úlohu dať do poriadku celú túto peticu interpretov. Nám ide vždy primárne o skladby. Keď pridáte aj meno interpreta, je to vždy iba taký malý bonus. Takže na prvom mieste boli Boomfunk MCs a Freestyler. Áno, to veľmi dobre poznáte. Krištof tam bol a jeho Obchodník s deštem. Potom naša obľúbená 90-ke Kim Appleby, my sme to volali, že do hory. Samozrejme sa to volá Don't Worry, to ste tam mali napísané mnohí. Chris Rea, Road to Hell bola štvorka. Áno, a napokon Jam, to som ani nevedel, že to sa takto volá. I'm sorry. A viete, ako sa to volá tá skladba, že Day? A inak takto znie. To je ona, kto to takto mal zoradené, mal to zoradené správne a zo správnych odpovedí vyberáme Monika Grznárova z Bánoviec nad Bebravou. Monči, blahoželám. Aj by som ti nejaký fit drink poslal, ale nemám. A mám bezdrôtový reproduktor v tejto chvíli k dispozícii. Tak ten ti pošleme. Blahoželám a ďakujem, že si sa zapojila. Tak čo, pripravený na ďalší týždeň? Máte týždeň na to, aby ste dali dokopy 5 skladieb, z ktorých je poskladaná táto 10 sekundovka. Ale no tak Majo, toto normálne, že na prvú signálnu toto poskladal. Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho nakládol? Ty zenke to sokoli. Tak toto je tá skladba a téma je jasná teda, hej, je tam všade fire. Vy už musíte dať dokopy iba názvy skladieb. Keď pridáte mená interpretov, tak to je len taký pekný malý bonus. V hre je ďalší bezdrôtový reproduktor. No a v tejto chvíli je v hre už moje iba rozlúčenie sa. Ďakujem, že ste s nami boli. Zostaňte s Rádiom Express. Užívajte si týždeň. Počujeme sa najbližšie nasledujúcu sobotienku.

0: zima. Na Expresse. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: V prípade otrávenej detskej výživy zadržali v Rakúsku podozrivého muža. Českí hokejisti do 18 rokov zdolali na šampionáte Lotyšov a majú bronz. Zajtra bude jasno, prechodne oblačno a až 26 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rakúska polícia zadržala v spolkovej krajine Burgenland 39-ročného muža. Považuje ho za vydierača, ktorý otrávil detské výživy v Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Polícia podrobnosti o jeho identite nezverejnila. Podľa rakúskych médií ale vychádza z toho, že za prípadom stojí iba jeden človek. Vyšetrovanie sa rozbehlo po zverejnení výhražného e-mailu adresovaného spoločnosti HIP. Vydierač v ňom žiadal peniaze údajne už na konci marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania. Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v Česku a na Slovensku. Spojené arabské emiráty úplne otvorili svoj vzdušný priestor. Preventívne opatrenia, ktoré sa po týždňoch skončili, zaviedli po začiatku vojny na Blízkom východe. Emiráty patrili medzi štáty Perského zálivu, ktoré boli najviac postihnuté iránskymi odvetnými útokmi. Bahrajn, Irak, Kuvajt a Sýria už skôr zrušili podobné obmedzenia vzdušného priestoru potom, čo sa Spojené štáty a Irán dohodli na prímerí. Norský Nobelov výbor vyzval Irán, aby prepustil väznenú nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú, lebo jej život je v ohrození. Zdravotný stav 53-ročnej bojovníčky za ľudské práva sa výrazne zhoršil. Dvakrát upadla do bezvedomia a prekonala vážnu srdcovú príhodu. Zadržali ju vlani v decembri po tom, čo kritizovala iránsky režim na pietnej akcii, usporiadanej na počesť právnika, ktorý sa špecializoval na ľudské práva. Jej nadácia obvinuje iránske úrady, že systematicky zanedbávajú jej zdravotnú starostlivosť. Zároveň navrhuje, aby ju mohol liečiť jej špecializovaný tím v Teheráne. Českí hokejisti získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta do 18 rokov. V súboji o tretie miesto zdolali v Trenčíne rovesníkov z Lotyšska 4-1. Česi si vybojovali piaty cenný kov v tejto vekovej kategórii, z toho po štvrtý raz bronz. Naši hokejisti do 18 rokov nastúpia o hodinu proti Švédom v Trenčíne na duel o zlato.
4: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Predĺžený víkend je naozaj vydarený a po dnešnom slnečnom dni nastúpi aj v nedeľu krásny, jasný a slnečný deň. Iba zriedkavo sa obloha prechodne aj zamračí. Stále pozor lokálne na prízemný mráz, a to aj v nížinách. Do rána klesnú teploty na 10 až 4 v dolinách do minus 2 stupňov a denné vystúpia na 19 až 26.
4: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla za Dolnými Semerovcami v smere do Demandíc. Staršie dokumentujú pred Zemianskými sadmi v smere z Pustých sadov a v Spišskom štvrtku v smere do Jánoviec. Cestári pracujú na R1. Výjazdy Nitra Juh sú tam v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. Na cestárov pozor aj v Rajeckých Tepliciach za Polúsim v smere do centra a v Porúbke v smere do Lietavskej Lúčky. V Kremnických Baniach smerom do Turčianskych Teplíc ide podgurážený chodec a pripomíname, že na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Podbrezovej Skalici v smere do Valaskej a hliadky ste videli za Dolnými Lefantovcami v smere do Nitry a na vjazde do Košíc, Košický Holšian. To je všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
2: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Správnosť niektorých rozhodnutí pocítite okamžite. Sadnete si, zavriete dvere a viete. BMW X5, X6 a X7. Nadčasový luxus a dynamika, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Teraz s exkluzívnou ponukou doplnkovej výbavy a BMW originálnym príslušenstvom v hodnote 12 300 eur a zvýhodneným financovaním. BMW. Radosť z jazdy. Viac u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
4: U cenového Lídra padajú ceny ešte nižšie. A to dlhodobo. Lidl zlacnil bežné ceny mliečných výrobkov, mäsa, olejov, cestovín a odteraz už aj zrnkových káv. Kávy so zľavou až do 28% nájdete v Lidli a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 18.31, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody, jedna sa stala v Bratislave na Ivanskej ceste pri Avione v smere na Galvanyho a ďalšia na starej ceste za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína pri odbočke do trenčianskych Bohuslavíc. Staršiu nehodu dokumentujú za Dolnými Semerovcami v smere do Demandíc. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra Juh v oboch smeroch uzavreté, potrvá to do zajtra. V Rajeckých Tepliciach pracujú za Polúsim v smere do centra a v Porúbke v smere do Lietavskej Lúčky. Na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej dávajte pozor, popri ceste tam behá pes a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radar meria vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a hliadku hlásite v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská. To je všetko, ďakujeme za informácie a ak ich viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Celes Buckingham, Milí budúci.
2: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
3: Ahojte všetci, tu je Celes Buckingham a počúvate môj nový singel Milí budúci na Rádio Express.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Požiar lesa v Čenskom Švajčiarsku sa rozšíril na 900 hektárov. Výrobcovia potravín môžu žiadať o príspevok na propagáciu výrobkov. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V Národnom parku České Švajčiarsko horí les. Zasiahnutá plocha sa rozšírila na 900 hektárov, platí tam zvláštny stupeň poplachu. V horí v Rinarticiach, časti obce Jedřichovice. V okolí požiaru platí bezletová zóna. Hasičom pri likvidácii ohňa pomáhajú policajný a armádny vrtuľník, ktoré hasia pomocou bambivakov. Požiar sa šíri pod zemou, na zasiahnutej ploche je preto niekoľko ohnísk. České ministerstvo životného prostredia uviedlo, že situáciu sleduje a je v kontakte s hasičmi aj vedením Národného parku. Je pripravené v prípade potreby zvolať krízový štáb. Pre dlhodobé sucho a súčasné teplo hrozí najmä v páse od Ústeckého kraja po Južnú Moravu vznik a šírenie požiarov. Výrobcovia potravín môžu od mája žiadať štátnu pomoc na propagáciu svojich výrobkov, vrátanie výroby obalov. Na výzvu rezort pôdohospodárstva vyčlenil 3 milióny eur. Cez schému bude podľa ministra Richarda Takáča možné preplatiť náklady vzniknuté od vlaňajšieho mája do začiatku tohto ročného apríla.
4: Cieľom tejto schémy je samozrejme poskytnúť podnikom pôsobiacim v potravinárstve finančné prostriedky na krytie časti nákladov na marketingovú podporu predaja potravinárskych výrobkov.
2: Prostriedky môžu do konca mája cez stránku APA.sk žiadať firmy, ktoré pôsobia v potravinárskom sektore a sú evidované v registri výrobcov potravín vedenom orgánom úradnej kontroly potravín. Jeden subjekt môže požiadať o maximálne 300 tisíc eur. Minulý rok bolo podľa Takáča cez podobnú štátnu schému pomoci poskytnutých viac ako 2 milióny eur. Iránsky návrh, ktorý Trump odmietol, počíta s otvorením Hormuzského prielivu a koncom americkej blokády iránskych prístavov. Rokovania o iránskom jadrovom programe pritom necháva na neskôr. Uviedol to vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Aj keď medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom vládne aktuálne prímerie, rozhovory o ukončení vojny boli zatiaľ neúspešné. Irán už vyše 2 mesiace blokuje lodnú dopravu z Perského zálivu okrem vlastnej. Minulý mesiac Spojené štáty uvalili vlastnú blokádu iránskych prístavov. Americký prezident včera povedal, že nie je spokojný s najnovším iránskym návrhom. Povedal to bez toho, aby uviedol, ktoré časti odmieta. Podľa Trumpa má však Teherán nepriateľné požiadavky. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na prípravný zápas proti Lotyšsku. V tretej tretine naši prehrávajú 1-4. No a v týchto chvíľach vykorčuľovali na ľad aj naši mladí hokejisti do 18 rokov, ktorí hrajú o zlato proti Švédsku. O výsledku vás budeme priebežne informovať. Na väčšine Slovenska treba v noci opäť rátať s prízemnými mrazmi. Teploty môžu miestami klesnúť až na minus 4 stupne. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa. Od polnoci začnú platiť pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. Nedeľa bude opäť jasná a slnečná, iba zriedkavo sa obloha prechodne zamračí a teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody. Pred Pincinou v smere z Nových Honov úsek je neprejazdný, obídete to cez Buzitku a v Štrbe v smere do Vašca je ďalšia nehoda. Staršiu dokumentujú na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína pri odbočke do Trenčianskych Bohuslavíc. Cestári pracujú na R1, výjazdy Nitra Juh sú tam v oboch smeroch uzavreté a celé to potrvá do zajtra. Na D1 pred Liptovským Mikulášom smere smere do Ivachnovej behá po príceste pes a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie sa skončí zajtra o 16. Nové radary pribudli na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc a na vjazde do Sečoviec Hriadok. Na hliadky pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská a v Trenčíne na Hasičskej v smere na Štefánikovu. To je všetko, vy však aj naďalej môžete telefonovať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19 hodín 32 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú pred Pincinou v smere z Nových Honov. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Buzitku a v Štrbe v smere do Vašca. Cestári pracujú v Rajeckých Tepliciach za Polusím v smere do centra. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, na vjazde do Liptovskej osady z Donovál, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Levoče, na vjazde do Sečoviec z Hriadok a na hliadky pozor v Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde v smere ku klientskému centru, v Trenčíne na Hasičskej v smere na Štefánikovu a v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Palackého. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kaliňák chce zrýchliť výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Európska únia potrebuje podľa Tuska skutočnú spoločnú obranu. Zajtra jasno, prechodne oblačno a až 26 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove ministerstvo obrany nezastaví. V STVR to povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že chce, aby sa jej výstavba rozbehla ešte rýchlejšie. Podpredseda KDH William Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí. Očakáva, že Kaliňák spraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, na ktorej pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby nemocnice. Myslí si, že treba povedať, kto za to zodpovedá, aké budú dôsledky a kto to zaplatí. Výstavbu nemocnice zastavili tento týždeň, jej statiku podľa Kaliňáka ohrozuje nekvalitná práca. Na problémy podľa neho prišli pri kontrole. Nariadil vypracovanie nezávislých znaleckých posudkov, ktoré majú byť hotové na budúci týždeň. Objem úspor v druhom pilieri prekročil v apríli hranicu 20 miliárd eur. Na dôchodky si v ňom sporia už viac ako 2 milióny ľudí, čo je približne 80% pracujúcich. Vyplýva to z údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Od roku 2015 pritom pribúda v priemere okolo 70 tisíc sporiteľov ročne. Najväčšou hrozbou pre transatlantické spoločenstvo nie sú jeho nepriatelia zvonka, ale postupný rozpad aliancie. Na sociálnej sieti to napísal poľský premiér Donald Tusk, a to krátko potom, čo sa Spojené štáty rozhodli stiahnuť z Nemecka 5000 vojakov. Rozvrat v transatlantickom spojenectve označil Tusk za katastrofálny trend, ktorý je potrebné za každú cenu zvrátiť. Poľský premiér sa netají obavami ohľadom úlohy Spojených štátov v NATO. V nedávnom rozhovore s Financial Times uviedol, že si kladie otázku, či by USA v prípade útoku Ruska na Európu dodržali svoje záväzky voči spojencom v aliancii a bránili ich. Podľa Tuska je potrebné, aby Európska únia mala skutočnú spoločnú obranu. Naši hokejisti do 18 rokov hrajú o zlato so Švédmi. Na začiatku druhej tretiny prehrávajú 0-1. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Predtým nestačili na Švajčiarsko a dvakrát podľahli Nemecku. Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú o 17. opäť zajtra v Bratislave. Pred svetovým šampionátom vo Friburgu ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Na väčšine Slovenska treba v noci opäť rátať s prízemnými mrazmi. Teploty môžu miestami klesnúť až na minus 4 stupne. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa. Tie začnú platiť od polnoci pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. Nedeľa bude opäť jasná a slnečná, iba zriedkavo sa obloha prechodne zamračí a teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Cestári naďalej pracujú v Rajeckých Tepliciach za Polúsim v smere do centra, za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian sa pri ceste pohybujú diviaky a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na vjazde do Liptovskej osady z Donovál, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Levoče a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde v smere ku klientskému centru a v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Palackého. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za vaše informácie. Ďalšie môžete pridávať ešte najbližšie 2 hodiny. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 30 minút, pekný večer na cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Košiciach na križovatke Čermelská a Kostolianska. Za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian sa pri ceste pohybujú diviaky a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. Radary máme na D1, jeden je za Považskou Bystricou v smere do Bytče a ďalší za Liptovským Hrádkom v smere do Hýb a na hliadky pozor na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky a v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Palackého. To je na teraz všetko, s ďalšími informáciami z ciest sa ozveme o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: V prípade otrávenej detskej výživy zadržali v Rakúsku podozrivého muža. Naši hokejisti do 18 rokov v boji o zlato prehrávajú so Švédmi 0-2. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rakúska polícia zadržala v spolkovej krajine Burgenland 39-ročného muža. Považuje ho za vydierača, ktorý otrávil detské výživy v Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Polícia podrobnosti o jeho identite nezverejnila. Podľa rakúskych médií vychádza z toho, že sa prípadom stojí iba jeden človek. Vyšetrovanie sa rozbehlo po zverejnení výhražného e-mailu adresovaného spoločnosti HIP. Vydierač v ňom žiadal peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy neskôr potvrdil, že sa stal obeťou vydierania. Rakúska prokuratúra koncom apríla uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov jedu na potkany. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v Česku a na Slovensku. Českí hasiči dnes likvidovali viacero požiarov v prírode. Zvláštny stupeň poplachu vyhlásili v Českom Švajčiarsku, kde oheň zasiahol plochu odhadom 1 štvorcového kilometra. Hasiči si požiar rozdelili na 3 úseky, pričom sa im darí mať pod kontrolou. Do Rinartíc, časti obce Jetřichovice, im vyrazili na pomoc jednotky z okolia. V okolí požiaru je bezletová zóna. Podľa českých meteorológov požiarom nahráva suché a teplé počasie. Riziko by mohlo klesnúť začiatkom budúceho týždňa, kedy má pršať. Naši hokejisti do 18 rokov hrajú o zlato so Švédmi, v tretej tretine prehrávajú 0-2. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstva sveta. Slováci predtým nestačili na Švajčiarsko a dvakrát prehrali aj s Nemeckom. Strelec jediného slovenského gólu Adam Sýkora povedal, že to nebol ich ideálny výkon.
4: Máme veľa čo zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme a určite sa myslím, že veľmi poučíme z tých chyb, ktoré sme urobili dneska. Vieme, že to nebol ideálny výkon.
2: Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú zajtra o 17. opäť v Bratislave. Pred svetovým šampionátom vo Friburgu ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Na väčšine Slovenska treba v noci opäť rátať s prízemnými mrazmi. Teploty môžu miestami klesnúť až na minus 4 stupne. Nedeľa bude opäť jasná a slnečná, iba zriedkavo sa obloha prechodne zamračí a teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Čermeľská a Kostolianska. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radary merajú na D1 na dvoch miestach, za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj za Liptovským Hrádkom v smere do Hýb. A na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská-Vajnorská, na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky a v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Palackého. To je všetko. Bezplatnú linku nášho dopravného servisu však máte k dispozícii ešte hodinu. Ďakujeme za zavolanie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút, pekný večer na cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú na R1, výjazdy Nitra, Juh sú tam v oboch smeroch uzavreté a celé to potrvá do zajtra. Na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste, aj toto obmedzenie sa skončí zajtra do okolo 16. Radar meria v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a hliadky hlásite v Bratislave na Lamackej prítesku v smere do centra, v Bratislave aj na križovatke Bajkalská Vajnorská, na viazde do Jamníka Zodorína a v Košiciach na križovatke Štúrova Rastislavova. To je v tejto chvíli všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Požiar lesa v Českom Švajčiarsku stále nie je úplne pod kontrolou. Naši hokejisti do 18 rokov majú striebro, Švédom podľahli 2-4. Zajtra jasno, prechodne oblačno a 26 stupňov. Správy na 22. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V Národnom parku České Švajčiarsko stále horí les, platí tam zvláštny stupeň poplachu. Do Rinartic, časti obce Jetřichovice, vyrazili jednotky zo širokého okolia. Požiar je v nedostupnom teréne. Podľa hovorcu Národného parku Tomáša Salova polohu pri nahlásení spresňovali strážcovia rezervácie dronmi.
2: V okamžiku, kdy sme vlastne tady tú práci vykonávali, tak ten rozsah toho požářiště byl už pomierne veľký. Bolo to asi 500 na 200 metrů, bolo to asi 10 hektárov. Je to trošku zvláštní ten požár, protože za normálních okolností bývají takovéto požáry nahlašovány v mnohem menším stádiu.
0: Podľa českých meteorológov požiarom nahráva suché a teplé počasie. Riziko by mohlo klesnúť začiatkom budúceho týždňa, kedy má pršať. Hrozby Donalda Trumpa vojenskou agresiou voči Kube dosiahli podľa tamojšieho prezidenta nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň. Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú tento karibský ostrov takmer okamžite po konci vojny na Blízkom východe. Americká lietadlová loď by sa podľa Trumpových slov mohla na ceste späť z Iránu zastaviť asi 90 metrov od pobrežia Kuby. Kubánsky prezident vyzval Kubáncov, aby sa mobilizovali proti genocídnej blokáde a hrubým imperiálnym hrozbám či ich krajine. Severovýchod Brazílie zasiahli silné dažde. Prírodný živel pripravilo strechy nad hlavou tisícky ľudí. Jeho výčiny neprežilo najmenej 6 osôb. Hoci zrážky ustali a situácia sa zlepšuje, úrady sú naďalej v strehu. Vláda situáciu sleduje a v prípade potreby poskytne potrebnú pomoc. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, kedy boli rovnako strieborní. Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo 16. cenný kov, čo z nich robí druhý najdekorovanejší tým po Američanoch. Najúžitočnejším slovenským hráčom sa stal hokejista Timothy Gazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu šampionátu. Šprint na veľkej cene Miami Formuly 1 ovládli jazdci týmu McLaren. Zvíťazil úradujúci majster sveta Brit Lando Norris pred Austrálčanom Oscarom Piastrim. Tretí prišiel do cieľa Charles Leclerc z Ferrari. Program pokračuje v tejto chvíli kvalifikáciou na nedeľné preteky. Na väčšine Slovenska treba v noci opäť rátať s prízemnými mrazmi. Teploty môžu miestami klesnúť až na minus 4 stupne. Meteorológovia vydali opäť výstrahy prvého stupňa. Začnú platiť od polnoci, a to pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, pre väčšinu Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. Nedeľa bude opäť jasná a slnečná, iba zriedkavo sa obloha prechodne zatiahne a teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 22. Pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda pribudla na vjazde do Kaluže z Vinného. Cestári pracujú na R1, sú tam výjazdy Nitra-Juh v oboch smeroch uzavreté, celé to potrvá do zajtra. Pripomíname aj uzávierku na D1 tunela Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie po starej ceste, aj toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. Radar meria v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere do centra, na výjazde do Jamníka Zodorína a v Košiciach na križovatke Štúrova Rastislavova. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezabudnite.